Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

0: It talks the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.osteraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the moon.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: school?
1: Good morning.
2: God morgon, Roslagen. Du lyssnar på Skärgårdskommunen Österåkers egen Roslagsradio på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. I tidningen Kanalen så kan du läsa vad vi sänder i deras tablå. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till tablån om du hellre vill det. Adressen till vår hemsida är kort och gott radio.osteraker.se. radio.osteraker.se. Du kan lyssna på Radio Österåker var du än befinner dig.

pampas har sjunkit långt fjärran i väst. Rönnedal stämmer den svenskbyggda lutan, borta kan duga, men hemma är bäst.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: vagande hästen. Vi gossar gör våran fre. Vår byggt har trätt, vår vrittna blätt och vår hållning är något slätt. Vår blick ger trötta små lösten och furiga hans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparaden med sin musik? Jo, där kommer ju en gosse med en byxa som en rakkniv vakt. Smaka sina harampose, det han tar på ett dansa jakt. Han är slank och som Vivian, han ler i mjög. Han är själv som lilla Midian i pannan lög. Han och andra sätta gott. Som har tömt på sina ögonlock. På sitt lilla dagfärd frossar sen på royalty fight och klock. Han på höga knackar trissar som hjärtexpert. Och i små sin koffer vissar han lilla skett, lilla skett, lilla skett. Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så. Att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt tror man på. Tornerspild av deras saner, för jungfrun slogs man till helst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gasse med en byxa som en rasmiva. Smaka sina har han på sig, vi har en papi att dansa, ja. Han är slank och smärts som Vivian, han ler i
1: mjölk.
0: Han är själv om lilla Midian i pannan lök. Han och andra sätta gossar, de har törst på sina ögonlock. På sitt lilla bakverk frossar, den på royal vid fajt och klock. Han på höga knackar trissar, som hjärtexpert. Och i småsyn går förvitt. Han lilla
1: skett, lilla skett, lilla
0: skett. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakmyra. Maka skorna har han på sig, det han tar för att dansa, ja. Han är slank och smärts som Vivian, han ler i
1: mjölk.
0: Han är skett som lilla Midian i pannan lök. Han och andra sätta gott. Som har dött på sina ögonlock. På sitt lilla bakverk frossar den vid royal vid fajt och klock. Han på höga knackar frissar som hjärtexpert. Och i småsyn går förvissar hans lilla skett,
1: lilla skett.

0: talk the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.osteraker.se. God morgon Roslagen. Good morning. Good morning to you. Mississippi if we was in Mississippi. When we left.

i kortast sång. Och det kändes som detta kanske kunde vara dag.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Välkomna till Örnar i luften. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för programmet. Och ikväll är det ju sista april, så ni kanske inte har tid att lyssna på någon saga, men ni kan ju alltid lyssna på reprisen på söndagen. Jag har en ansvarig utgivare som heter Anders Pettersson, och så lyssnar ni förstås på 103,7 Österåkers närradio. Och ikväll så hade jag tänkt att ni skulle få lyssna på ett småkrypsliv. För att det kan ju vara lite spännande när man också eldar brasor, att man kanske ska tänka på, finns det några småkryp i brasan innan man tänder på? Men som sagt, var ha en härlig valborgsmässoafton och lyssna på sagan ikväll eller på söndag.
1: Den såg inte mycket ut för världen. En liten ö i en uttorkad flodfåra med träd, några stenar och en åkerlapp med vete. Om du råkar gå förbi skulle du antagligen inte ens lägga märke till den. Men om du stannade till och tog en närmare titt skulle du se myror överallt. Jäktande, klättrande, plockande och bärande myror som arbetade dagarna i ända i den stekande solen. De kallade stället för myrornas ö, och där sköde av liv ett småkrypsliv. Myrorna skördade vete och lakonen i en hög på en stor sten vid myrstacken. Prinsessa Natta, som gick i lära för att bli samhällets nästa drottning, övervakade nervöst arbetet när hennes mor, drottningen, kom fram till henne.
2: Okej, Atta, vad gör vi nu då?
3: Säg det inte! Jag vet inte!
2: Kopplar av!
3: Just det.
2: Det går så bra. Det är samma sak varje år. De kommer, de äter, de sticker. Det är vår lott i livet. Ingen vinstlott, men sånt i livet.
1: Just då sprang två myrpojkar förbi, följda av en liten myrflicka. Det var prinsessan Dot, Attas lilla syster. Dot försökte flyga efter pojkarna, men hennes vingar var för små och hon dråsade i marken.
2: Dot!
4: Ja, mamma.
2: Vad har jag sagt om att försöka flyga?
4: Inte förrän vingarna har vuxit färdigt.
2: Precis.
1: Medan de pratade föll en skugga över dem.
5: Se upp!
1: Men innan någon hann reagera slogs Atta till marken av en vetestjälk som kommit flygande genom luften. Myrrådets medlemmar som arbetade i närheten kom ilande. Det var Törnis, stackens överingenjör, Cornelius, jordbruksministern, magister Mull, utbildningsministern, och doktor Flora, som var chef för stackens hälso- och myrvård.
2: Atta!
1: Ut ur veteåkern kom en myra som hette Flipp. Liksom de andra myrorna höll han på med skörden, men på sitt eget lilla vis. Flipp var uppfinnare och han bar sin senaste uppfinning på ryggen. En märklig skördemaskin tillverkad av småkvistar och halmstrån. I en enda rörelse kunde den skära av vetet, skaka ner kornen i en korg och kasta bort resterna. Medan myrådet oroligt samlades kring Atta kom ännu en skälk flygande från skördemaskinen.
5: Atta! Vad håller du på med egentligen?
3: Ska du slå ihjäl oss här borta?
1: Nu hörde Flipp dem och insåg vad han hade ställt till med.
6: Förlåt mig!
1: Han hjälpte rådsmedlemmarna att lyfta upp skälken så att Atta kunde resa sig.
6: Förlåt! Prinsessan!
3: Flipp, vad håller du på med?
6: Det här är min nya skördemaskin. Man behöver inte blocka korn för korn, man kapar hela skälken.
1: Flipp försökte visa hur maskinen fungerade, men lyckades bara spilla en massa korn omkring sig. Atta skakade på huvudet.
3: Flipp, vi har inte tid nu!
1: Flipp suckade och traskade tillbaka till arbetet och ropade Dot på honom.
4: Du Flipp! Vänta Flipp!
7: Hej prinsessan.
4: Jag gillar dina uppfinningar.
7: Gör du? Det är det nog ensam om. Inget jag gör verkar fungera.
4: Den här funkar!
7: Toppen, en succé. Jag kommer aldrig att bli något.
4: Inte jag heller. Jag är prinsessa och kan inte ens flyga än. Jag är för liten.
7: Det är inte så dumt att vara liten. Här.
6: Låtsas att det här är ett frö.
7: Okej, ser du vårt träd? Allt som har blivit det där enorma trädet finns redan i det här pyttelilla fröet. Du kanske känner dig hjälplös och lite nu, men det är bara för att du inte är träd än. Du måste ge dig själv lite tid. Du är fortfarande ett frö.
4: Du är knäpp, men jag gillar dig.
1: Plötsligt Plötsligt tjöt flyglarmet och Flipp såg upp mot himlen.
7: De är här!
1: Ett olycksbådande surrande ljud hördes och borta vid horisonten syntes en gräshoppsvärm. Drottningen visslade till, högt och skärande.
2: Okej, hör upp nu! Ställ upp på led! Maten på offerstenen och sen in i stacken! Sätt fart!
1: I en lång rad strömmade myrorna förbi den stora stenen, offerstenen, och skyndade sig sen in i myrstacken. Atta föste in den sista arbetaren, trodde hon. För sekunden efter stapplade Flipp ut ur veteåken, trasslade in sig i skördemaskinen och upptäckte i samma ögonblick att han var ensam kvar.
7: Hallå! Hallå! Hej! Vänta på mig!
1: Han lyckades trassla sig ur skördemaskinen, men samtidigt gick den sönder. En fjäder flög iväg och slog bort två av de grenar som offerstenen vilade på.
7: Nej!
1: Skräckslagen såg han offerstenen välta. Alla vetekorn som låg på den ramlade av, trillade över en kant och försvann i djupet av en vattenpöl.
7: Åh, nej! Prinsessan Atta! Prinsessan Atta! Prinsessan Atta!
1: Flipp rusade in i myrstacken. Utanför hördes gräshopporna surrande högre och högre. Sen slutade det surra och myrorna hörde istället röster.
5: Hör ni! Vad är det här för något?
8: Ja, var är vårt käk?
1: Inne i myrstacken stirrade Atta ilsket på Flipp.
9: Vad har du gjort?
7: Det var inte meningen.
1: En stor, otäck gräshoppsfot stampade hål i marken ovanför dem så att en skarp solstråle sken in. Snart stampades fler hål och gräshopporna tog sig ner i myrstackens inre. Deras ledare, en enorm bepansrad varelse med ett ärr runt ena ögat, landade mitt framför Flipp.
7: Hopper!
1: Hopper knuffade sig förbi Flipp och fram till prinsessan Atta.
10: Nå, var är den?
8: Var är vår mat?
3: Var den inte där uppe?
8: Va?
3: Ja.
10: Och varför står jag och pratar med dig för? Du är inte drottningen. Du luktar inte som henne.
2: Och hon ska snart ta över efter mig, Hopper.
10: Se där. Under ny regim.
1: Hopper böjde sig ner för att tala med Atta. Hans bror Smolk stod bredvid som alltid beredd att lägga näsan i blöt.
10: Att äta eller ätas, det är naturens grymma lag. Låt mig få berätta hur det här borde fungera. Maten görs av solen, myran samlar maten, gräshoppan äter maten.
8: Och fågeln äter gräshoppan. Du, minns du det där som nästan åt upp dig? Minns du det? Minns du det? Det skulle ni ha sett, grabbar. En blåskrika har honom halvvägs ner i halsen, va?
1: Hopper lyfte sin bror och tryckte upp honom mot väggen.
8: Jag vet inte ens gå närheten. Okej, kom igen, det är toppen historia.
10: Jag svär att om jag inte hade lovat mamma på hennes dödsbädd att inte döda dig, så skulle jag döda dig.
8: Och tro mig, ingen uppskattar dig mer än jag.
1: Hopper samlade sig, släppte Smolk och vände sig sen mot myrorna igen.
10: Men, hörni, jag är en barmhärtig insekt. En eller några månader tills regnet kommer, så ni får försöka en gång till.
2: Men Hopper, det är ju snart regnperiod. Nu måste vi börja samla mat till oss själva.
10: Lyssna, om ni inte håller er del av avtalet kan inte jag garantera er säkerhet. Och många insekter där ute skulle gärna utnyttja er. Någon kan bli skadad.
1: Hopper steg åt sidan och släppte fram Stampe, en grymtande och morrande gräshoppa vars klor rev upp fåror i marken när han hungrigt slet i sitt koppel för att komma åt myrorna. Den skräckslagna Dot vände sig för att fly men krockade med Hoppers ben. Han lyfte upp henne och skakade henne framför sig.
10: Vad är det med dig? Är du rädd för gräshoppor?
7: Låt henne vara!
10: Vill du ha henne? Varsågod. Ta henne. Inte tillbaks till ledet.
1: Han släppte Dot som genast sprang och gömde sig bakom drottningen. Med ett iskallt leende fortsatte Hopper.
10: Det förefaller som om ni myror har börjat glömma er plats. Så nu får ni samla dubbelt så mycket.
7: Va?
3: Men...
10: Vi kommer tillbaka hit till denna ö. När sista... lövet faller. Ha en trevlig sommar.
8: Vi drar!
1: Nästa dag fick Flipp stå till svars inför Atta, drottningen och myrådets medlemmar.
11: Flipp, vad har du att säga till ditt försvar?
12: Förlåt mig för att jag är som jag är. Det var ju inte meningen att det skulle bli så här. Och jag ville absolut inte ställa till det för dig, prinsessa.
11: Men Flipp, det gjorde du.
12: Jag ville bara hjälpa till. Hjälp. Hjälp för att hjälpa oss. Just det, ja visst. Allt löser sig om vi hämtar lite hjälp.
6: Det är perfekt!
2: Perfekt? Vad är det som är perfekt?
6: Ers höghet förstår ni inte. Vi kan skicka iväg några och hämta hjälp.
11: Skulle vi lämna ön?
2: Varför tänkte inte jag på det? Jo, därför att det vore självmord.
6: Jag gör det, jag anmäler mig gärna som frivillig.
2: Det ruter dig, det är det. Men ingen kommer att hjälpa en hop.

0: Långt därifrån in i stan pågick en föreställning i Loppans cirkustält. Vildkrypstämjerskan Rosie, en svarta änkanspindel, kämpade för att hålla den skräckinjagande noshornsbaggen Dim på avstånd.
1: Backa! Bort med dig! Backa, ditt hemska odjur! Jag är inte rädd! Yeah!
0: Rosie smällde med sin piska som egentligen var ett skosnöre och den snuddade vid Dims ben. Han stannade mitt i rörelsen och hans underläpp började darra.
2: Åh, milda makter!
0: Dim tumlade över på rygg och brast i gråt.
2: Åh, nej! Åh, förlåt mig, Dim! Fick du ont nu? Får Rosie se på ontet? Såja, Dim, det blir snart bra.
0: En flugfamilj surrade upp från läktaren för att lämna cirkusen.
3: Jag har varit på dass som stinker mindre. Det här är löjligt. Vilken besvikelse!
0: När Loppan märkte publikens reaktioner vände han sig till sina clowner Heimlich, Slim och Francis.
4: Ni sampar publiken, ni clowner får gå in direkt!
0: Heimlich, en knubbig larv, tyckte inte alls om den idén.
5: Jag avskyr att uppträda på fastande mage.
4: Gör ditt nummer så får du äta sen, Heimlich!
0: Den vandrande pinnen Slim skakade sorgset på huvudet.
6: Vad tjänar det till att gå ut dit? De bara skrattar åt mig.
4: Det beror på att du är en clown!
0: Den tredje clownen, Francis, var en nyckelpiga. Bara för att nyckelpigor kallas nyckelpigor tror många att de måste vara flickor, och det var Francis väldigt trött på. Just nu retade han sig på några skränande flugor på första bänkraden.
7: Dö, gullet! Vad säger som att pollinera mitt riktigt krypa?
0: Francis fladdrade fram till dem falskt leende. Sen gormade han allt vad han orkade.
8: Så, om man är nyckelpiga är man automatiskt en tjej, va? Är det så, fluglort?
9: Ha? Ja, hon är en han!
0: Loppan, som märkte att hela föreställningen var på väg att haverera, hoppade in i manegen.
4: Mina damer och herrar, tillåt mig att presentera den magnifika Manny och kattsförtjusande assistent Gypsy!
0: Manny hette egentligen Manto och var en ganska gammal bönsyssa. Han var trollkar. Nu steg han in i manegen tillsammans med sin assistent och tillika fru nattfjärilen Gypsy. Manny svängde sin mantel och nickade mot Gypsy som genast kröp ner i en kartong.
10: Från de mest hemlighetsfulla områdena i det okända Asien har jag hämtat det kinesiska miraklet metamorfosgrinet. Jag åkallar den store Konfucius röst.
11: Stig från stan, din klåpare!
10: Jag kräver att få veta vem som sa det.
0: Något geggigt landade med ett plask i Mannus ansikte.
10: Hur vågar ni? Busar!
0: Publiken började lämna cirkusen och Manny gick med en stolt knyck på nacken ur manegen. Gypsy hade han alldeles glömt bort.
12: Manny? Manny?
0: Loppan, som alltid var beredd att göra allt för att få behålla publiken, skuttade tillbaka in i manegen med en tändsticka i handen. Han strök eld på stickan.
4: Dödsflamman! I min hand håller jag den tändsticka som ska avgöra om två kryp ska dö eller leva just denna kväll.
0: Några ur publiken blev nyfikna och stannade kvar för att höra fortsättningen.
4: Alldeles strax ska jag tända den här tändstickan som leder till ett flugpapper indränkt med tändvätska. Med siktet mot flugpappret väntar rock och roll. De flygande gråsögorna! Våra gråsögors enda hopp står till den världsberömda lindanserskan Rosie! Hängande i en exakt ute med ett spindeltråd ska Rosie mellan dessa två stolpar spinna ett skyddsnät på mindre än 15 sekunder! Inte svårt nog, säger ni! Tänk om vi skulle sätta på alla ögonbindlar!
0: Medan ljuset dämpades började Rock och Rull gräla och råkade knuffa till Loppan. Loppan tappade den brinnande tändstickan och innan någon var beredd brann hela tändsticksraden.
4: Nej!
0: Högt upp under cirkustältets tak spetsade Rose i öronen.
2: Nej! Okej, ormen kryper genom tunneln!
0: Hon spann sitt nät så fort hon kunde, men eftersom hon inte hade varit riktigt beredd blev nätet skevt och i mitten var ett stort hål. Samtidigt avfyrades kanonen och Rull for med full kraft och träffade Loppans mage. Loppan kastades genom hålet i spindelnätet och upp på flugpappret där han fastnade. Heimlich, Francis och Slim såg skräckslagna hur muren av eld närmade sig flugpappret.
4: Ja, vi måste... Vänta! Hjälp mig härifrån!

0: Men det var för sent. Flugpappret tog eld och brände loppan så att han mest liknade en förkolnad klump med ben.
1: Ni får sparken!
2: Va?
3: Här kommer vanligt!
2: Håll ut, ställ klart!
0: Den kvällen samlade cirkustruppen. De satt och deppade på en bar i närheten och smuttade på några droppar färgad vätska. Slim Francis och Heimlich hade svårt att förstå att det som hänt verkligen hade hänt.
4: Sparkad av en loppa! Så förnedrad!
5: Nu bara inser vi är värdelösa.
6: En dag blir jag en vacker fjäril. Då blir allting bra igen.
0: I bakgrunden närmade sig ett hotfullt gäng. Det var bråkmakarflugorna från cirkusen.
7: Upp med det, pajas! Slåssa mig själv!
0: Francis, som helst ville undvika bråk, viskade till Slim och Heimlich att de skulle köra ett av sina clownnummer där de spelade Robin Hood och hans män. Heimlich drog ut en vass tandpetare ur en oliv och Francis högg tag i Slim och svängde honom som ett svärd.
7: Vik undan, flugor! Vi är de bästa käpparna bland världens små kryp!
0: Men det skrämde inte flugorna. De kom närmare och närmare clownerna.
4: Det synes mig icke fungera!
7: Häftig kör mot skogen!
0: Cirkustruppen drog sig bakåt ända upp på väggen. Efter dem kom flugorna och en grupp nyfikna åskådare. Eftersom baren egentligen var en tom färgburk fick deras samlade vikt en rullning. Den rullade av sina stöd och fortsatte ner för gatan som ett skenande tåg. Burken stannade plötsligt med en krasch. Småkrypen från cirkusen klarade sig mirakulöst nog med några blåmärken, men runt om låg avsvimmade flugor. Alla stans småkryp var där och bland dem fanns en myra som just hade kommit dit från myrornas ö. Det var Flipp.
8: Ni blir perfekta! Åh, stora mästare! Jag har letat länge efter småkryp med just era talanger!
9: En talangscout.
8: Vi har problem hemma i stacken. Gräshopporna kommer snart och de kräver att vi ordnar massor av mat.
7: Det är någon sorts krogshow.
8: Mat? Jag ber. Kom och hjälp oss.
0: Då fick Slim se att några av flugorna började kvickna till.
4: Vi tar jobbet.
2: Ja, vi går.
4: Ja.
2: Snabba på nu.
4: Detaljerna kan du förklara på vägen.
0: Slim lyfte upp Flipp och placerade honom på Dims breda rygg. Sen for Flipp och hela cirkustruppen iväg mot kvällshimlen.
8: Fantastiskt! Ah, det är nästan för bra att vara sant! Wow!
0: Nästa dag kom de fram till myrornas ö. Atta och de andra myrorna samlades omkring dem, förvånade över att Flipp redan var tillbaka.
10: Flipp, du är tillbaka!
9: Är han?
10: Va? Men hur? Det var ju inte meningen att han verkligen skulle hitta någon.
0: Francis blev orolig att de inte skulle få jobbet, så han försökte övertyga Atta om att deras föreställning skulle bli något alldeles extra.
7: Ers majestät, mina damer och herrar, pojkar och flickor av alla åldrar. Vår trupp här garanterar er en insats utan motstycke. Så när era gräshoppsvänner kommer hit så tar vi dem rätt upp och ner!
0: Senare den dagen höll myrorna en välkomstfest för sina gäster. Dot och några av hennes skolkamrater hade gjort en present. Det var en målning som visade en blodig batalj mellan gräshopporna och cirkuskrypen. Rosie studerade den.
2: Åh, såna vackra färger blodet har.
10: En av er fick dö, för magistern sa att det skulle bli mer dramatiskt.
0: Då förstod cirkuskrypen att de inte alls var där för någon föreställning. De var där för att slåss. De stirrade förskräckt på målningen medan Flipp gjorde sig klar för att hålla ett tal.
8: Jag vet att jag har gjort många misstag i mitt liv, men jag hoppas att det här väcker upp.
9: Flipp.
8: Inte nu, Rosie. Jag håller ju tal. Och jag tror fullt och fast att dessa småkryp är svaret på våra... Nej, det finns ingen cirkus i närheten. Så, ja...
0: Flipp bara gapade. Plötsligt förstod han vad Rosie hade menat och vilket fruktansvärt misstag han hade gjort. Han ursäktade sig och snubblade iväg bort till cirkustruppen.
8: Cirkustrupp! Hur kan ni vara en cirkustrupp?
4: Vem lider du, va? Du sa inte ett barr om att döda gräshoppor. Du ljög för oss.
8: Ja. Driver ni med mig? Vet ni vad det här är? Detta, mina vänner, är falsk marknadsföring.
3: Hur vågar du? Det är du som har stått för alla lögner här. Försökt framstå som talangskad och lockat oskyldiga artister i fördärvet. Ett föraktfullt adjö.
0: Cirkustruppen gjorde sig klar att lämna ön, men Flip kastade sig över Slim och höll krampaktigt fast i hans fot.
8: Nej! Ni får inte, jag är desperat!
4: Jaså, säger du det?
0: Cirkuskrypen lämnade myrornas ö. De flög över flodfåran med Flip fastklamrad vid Slims fot. När de landade släppte han plötsligt taget.
8: Spring!
0: Flip hade fått syn på något som de andra inte hade upptäckt. De var i närheten av ett fågelbo. En enorm sparv cirklade i luften ovanför dem. Cirkuskrypen satte fart efter Flip, tätt följd av fågeln. Den dök ner mot dem, missade precis och fortsatte cirkla för att göra ett nytt försök. Då hördes ett rop någonstans högt ovanför dem. Det var Dot. Hon hade följt efter Flip. Och för att kunna se bättre hade hon tagit en maskrosfallskärm och låtit vinden föra henne upp i luften. Det var jättespännande att flyga tills sparven fick syn på henne. Sparven sköt fart rakt mot henne. Dots enda chans var att släppa maskrosfröet. Fågeln missade henne precis, men nu störtade Dot mot marken. Francis tittade upp och fick se henne komma.
7: Jag tar dig! Jag tar dig! Jag tar dig! Jag tar dig!
0: Francis lyckades fånga Dot, men båda tumlade baklänges ner i en spricka i marken. När Dot kvicknade till såg hon att Francis var medvetslös och dessutom var hans ben fastklämt under en stor sten.
10: Vakna, fika, vakna!
0: Fågeln landade och började picka med näbben ner i sprickan. Men just när den skulle picka i sig Dot och Francis var det någon som hojtade.
6: Joho! Pippi fågel! Skulle det inte smaka med en fet härlig larv på spett?
0: Fågeln vred på huvudet. På andra sidan flodfåran stod Slim och lyfte Heimlich på raka armar. Medan fågeln satte kurs mot sitt nya, fetare byte skyndade sig Flip och de andra cirkuskrypen fram till sprickan.
8: Där är de!
10: Flip! Hjälp!
8: Det ordnar sig Dot!
0: Rosie hade spunnit ett nät och med hjälp av det firade hon ner Flip, Rock och Rull i sprickan. De tre hjälptes åt att få upp Dot och Francis i nätet. Flip signalerade att allt var klart. Då tog Dim tag i nätet och lyfte upp dem allihop och flög iväg med dem. Men än var de inte i säkerhet. Francis kvicknade nämligen till och råkade knuffa till Flip och Dot så att de föll ner precis framför fågeln.
10: Flip!
0: Flip lyfte upp Dot och sprang allt vad han orkade. Han försökte hoppa över en djup spricka men den var för bred och nu föll de genom luften. Men plötsligt slutade de att falla och hängde istället upp och ner. De tittade upp och där flög Dim med Rock och Rull som två trapetsartister under sig. De två gråsuggorna hade fångat Flip i fötterna och nu förde de Flip och Dot i säkerhet. I samma stund som de landade hörde Rosie något.
2: Vad är det?
3: Det, mina vänner, är ljudet av applåder!
0: Där stod Atta, drottningen, hela myrådet och alla stackens myror och jublade. De hade sett alltihop, nu var cirkuskrypen hjältar. Francis fick läggas in på myrsjukhuset för hans ben var brutet. Dot och hennes vänner, flickscouterna i blåbärspatrullen, stod samlade runt sjuksängen. Atta och Flip var också där.
10: Blåbärspatrullen vill tacka er för att ni räddade vår minsta medlem, prinsessan Dot. Och till fröken Francis ära har vi bytt scouthalsdukar. Yeah! Vi har utsett dig till hederscout, mamma!
11: Va? Åh, oh, nej.
0: Atta log och drog sig en Flip åt sidan.
12: Flip, jag skyller dig en ursäkt.
13: Jag vet, du skulle kunna bli drottningens officiella länk till soldatkrypen.
8: Jag? Nej.
12: Det är inte många som skulle våga trotsa en fågel. Till och med hoppar du rädd för dem.
8: Nej, jag vet inte, kanske. Säg om det där.
12: Jag sa att till och med hoppar du rädd för fåglar.
0: Flip rusade blixtsnabbt iväg från den förbryllade Atta. Han skyndade sig till cirkuskrypen.
8: Oj, det här blir perfekt. Vi kan bli av med hoppet utan att någon får reda på att jag klantade mig. Ni bara fortsätter låtsas att ni är soldater.
2: Flippraring, vi tänker inte slåss mot några gräshoppor, okej?
8: Okay? Borta långt innan gräshopporna kommer hit, det är enkelt, så här ska vi göra.
3: Inte ett ord till. Jag vet inte vad din överhettade lilla hjärna har kokat ihop, men vi tänker inte bli indragna i det.
0: Men just när Manny sa det kände han att någon drog i hans arm. Bredvid honom stod två myrpojkar.
14: Ursäkta, kan vi få soldaternas autografer?
15: Autografer? Ja!
3: Varsågod, unge man.
14: Wow, tack! När jag blir stor ska jag bli en bönsyrsa.
16: Jag ska bli en sån där pinne. Nej, alla är så coola. Jag kan inte välja.
0: Pojkarna gick och cirkustruppen stod som förtrollade. De var stjärnor, idoler, just det de alltid drömt om. När Flipp såg deras ansiktsuttryck visste han att de skulle hjälpa honom. Flipp förklarade sin plan och Manny lyssnade extra noga så att han dagen därpå skulle kunna lägga fram planen för myrådet.
8: Hör på nu, vi ska bygga en fågel. En fågel som vi kan styra inifrån och som vi hissar upp över myrstacken
3: och gömmer bland trädets grenar. Och sedan, när Hopper och hans gäng står nedanför, kommer fågeln farande och skrämmer bort gräshopporna.
0: Det här tyckte myrådet var en utmärkt idé, så de godkände förslaget. Snart arbetade hela myrsamhället hårt med byggandet och bara en vecka senare var fågeln färdig. De hissade upp den i ett träd och firade sedan med en stor fest. Mitt under festligheterna kom Atta fram till Flipp som satt bland cirkuskrypen.
10: Har ni sett på maken, va? Har ni sett på maken till liv och rörelse? Ja, man kan knappt tro att det är vårt samhälle. Och alltihop är er förtjänst, så tack så mycket. Och tack för att du hittade dem, Flipp.
8: Ja.
0: Atta lutade sig mot honom och på något sätt trasslade deras antenner in sig i varann.
8: Oj, jag ordnar det, om det är okej för dig alltså. Jag
10: ska bara... Det blir visst lite trassligt.
8: Oj.
10: Jag ska gå och titta till fågeln.
0: Atta gick iväg men kom genast tillbaka, pionröd i ansiktet.
10: Som är där borta.
0: Plötsligt ljöd larmet och Atta skrek för att höras över sålet.
14: Alla intar sina positioner, det här är ingen övning. Sätt fart i myror, ni vet vad ni ska göra. Det här ska gå fort.
0: Medan myrorna myllrade omkring för att ta skydd dundrade en vagn dragen av 2000 fotingar in i gläntan. Vid tömmarna satt ingen mindre än Loppan.
17: Så stannade där, flickor!
0: Cirkuskrypen försökte gömma sig, men Loppan fick syn på dem.
17: Där är ni, jag har letat överallt efter er.
18: Tyst, Loppan.
17: Dödsflamman blev en succé. Jag lovar, ryktena började gå. Och dagen efter var en jättekö av flugor utanför. Hur långt som helst, berget en halv meter. Så jag tänkte så här: ni får bränna mig 2 gånger per kväll. Och så låter jag såren läka en dag. Och så börjar vi om igen. Vi kommer att sopa vatten med de andra cirkusarna.
0: Atta bara stirrade på cirkuskrypen.
10: Menar ni att ni inte är soldater?
17: Soldater? Det här är den uslaste cirkuskrypen i hela landet. Och de ska göra mig rik.
10: Säg att det inte är sant.
8: Nej, men du förstår inte det.
0: Drottningen blängde ilsket på Flipp.
19: Vi ska gömma allt det här och låtsas som det aldrig hade hänt. Ni kryp har aldrig varit här, så det är lika bra att ni försvinner.
8: Men fågeln, den kommer att fungera.
19: Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva att en myra satte sig själv före hela samhällets bästa.
8: Va?
10: Du ljög, Flipp. Du ljög för henne, du ljög för samhället, du ljög för mig. Och jag trodde dig som den idiot jag är.
8: Jag ville bara att ni skulle tycka om mig.
10: Jag vill att du lämnar oss, Flipp. Och den här gången för alltid.
0: Med tunga steg följde Flipp cirkuskrypen bort till vagnen där Loppan väntade.
17: Svår publik! Jaha!
0: Så rullade cirkusvagnen sakta iväg med Flipp och cirkuskrypen traskande efter. Senare den dagen följde sista lövet och precis som de hade sagt kom gräshopporna tillbaka. Hopper ställde sig vid offerstenen och stirrade på den ynkliga högen med vetekorn.
20: Vad har ni gjort hela sommaren? Tror ni det här är en lek? Vet ni vad? Den leken är slut. Inte en myra sover, för jag har fått varenda lite smula mat som finns här på ön.
0: Hopper gav order och gräshopporna drev ut myrorna på åkrarna. Men inte alla myror. Högt uppe på en stenbumling satt Dot och hennes kompisar i blåbärspatrullen och såg vad som hände.
18: Fort till klubbhuset!
0: Inne i klubbhuset hörde blåbärspatrullen någon som pratade utanför. Det var en av gräshopporna.
21: Hörde du inte vad Hoppe sa? När myrorna samlat ihop all mat, mosar han drottningen så de fattar vem som bestämmer. Drottningen dör, myrorna gråter, boho, vi flyger hem, slut på historien.
22: Häftigt!
0: Med både skräck och beslutsamhet i rösten sa Dot till sina vänner:
18: stanna här, jag går inte hjälp.
0: Hon smög ut ur klubbhuset och rusade iväg. Men hon såg sig inte för och sprang rakt i famnen på Stampe. Med ett skrik vände Dot och sprang åt andra hållet, men han inte många steg förrän hon stod vid branten av ett högt stup. Stampe gick till anfall bakifrån och tvingade henne ut över kanten. Dot föll längre och längre. Men plötsligt kände hon att hon slutade falla och istället steg. Det var som en dröm. Hon flög. När det som mest behövdes hade Dots vingar vuxit färdigt. Hon kollade så att inte Stampe var kvar och vände sen bort från myrornas ö för att hämta hjälp. Flipp och de andra hade just kommit över flodfåran när Dot hann ifatt dem.
8: Dot, du flyger! Vad gör du här?
18: Hopper har flyttat in i stacken och hans gäng är upp allt där! Och jag hörde en gräshoppa säga att när de är klara ska hoppen mosa min mamma!
6: Nej, drottningen!
2: Vi måste göra något!
8: Vadå?
2: Kom igen och tänk!
0: Jag vet, fågeln!
23: Naturligtvis!
6: Ja, fågeln lyser!
8: Fågeln funkar aldrig!
18: Men du sa att allt skulle bli...
8: Du ska glömma allt jag någonsin har sagt, Dot. Jag måste inse att de andra har rätt. Jag trasslar bara till allt. Den där fågeln är ett bergsäkert fiasko. Precis som jag.
18: Flip, snälla.
0: Hon plockade upp en liten sten och la den bredvid Flip.
18: Låtsas att det är ett frö, okej?
0: Flip såg på stenen och sakta växte ett leende fram i hans ansikte.
8: Tack, Dot. Okej, vi gör det!
6: Juhu!
0: De låste in loppan i vagnen och vände sedan tillbaka mot myrornas ö. Flipp och Dot skyndade sig till klubbhuset där blåbärspatrullen fortfarande gömde sig.
8: Hej, ungar! Redo att spöa upp några gräshopper?
18: Det är dags att igen på äkta blåbärsvis!
24: Händen är blå!
25: Ja!
0: Medan Flipp förklarade sin plan för blåbärspatrullen satte cirkuskrypen igång med sin del. De låtsades att de var inhyrda av Atta för att underhålla på den fest som Hopper och hans gräshoppor höll. Först gjorde Rock och Rull några akrobatiska konster, sen kom clownerna och till sist var det dags för Manny och hans trollerinummer.
3: Från de mest hemlighetsfulla områdena i det okända Asien har jag hämtat det kinesiska miraklet. Metamorfosskrinet. Med hjälp av psykiska vibrationer ska jag utse en medhjälpare ur publiken. Ers majestät.
0: Han sträckte fram handen mot drottningen. Hon reste sig och Manny ledde fram henne till Dim. Hon klättrade över den jättelika skalbaggen mot Mannys metamorfosskrin. Men drottningen hoppade aldrig ner i skrinet. Medan gräshopporna var upptagna av annat gömde hon sig under Dims vingar och följde med honom av scenen. Nu var hon i säkerhet. Flipp och blåbärspatrullen klättrade upp till den konstgjorda fågeln i trädet. En efter en hoppade de in i fågelkroppen.
8: Patrullen, är ni redo?
18: Alltid! Redo!
0: Mörka moln tornade upp sig på himlen, men Manny gick vidare med sitt nummer.
3: Och nu, Insectus Förvandlikus!
0: Skrinet öppnades, men istället för drottningen var det Gypsy som klev ut. Hon bredde ut sina vingar inför de imponerade gräshopporna.
26: Tack så mycket, tack så mycket. Tusen tack.
0: Men Hopper anade oråd. Han såg sig om efter drottningen.
27: Var är hon?
0: Han gav några order och gräshopporna drog sig hotfullt fram mot cirkuskrypen. I trädet högt ovanför dem låg Flipp mot blåbärspatrullen och lossade sen fågens förtöjningar.
28: Håll i er!
0: Hoppe ryckte till när han såg fågeln och han såg jätterädd ut.
1: Fågel! En fågel! Låt den inte ta mig! Kör något!
0: Fågeln susade genom luften. Dott och blåbärspatrullen såg till att vingarna flaxade. Loppan såg fågeln komma. Han bröt sig ut ur cirkusvagnen sekunden innan fågeln kraschade mot den. Tändstickorna flög åt alla håll. Loppan trodde att det var ett riktigt fågelanfall, så han plockade upp stickorna, tände dem och riktade in dem mot fågeln. Slim försökte stoppa honom.
4: Dödsflamman!
5: Loppan, lopp li!
4: Ja, mitt i pryd!
0: Flammorna stod höga runt fågeln och röken trängde snart in till blåbärspatrullen.
24: Flipp! Flipp, hjälp oss!
0: Flipp handlade blixtsnabbt. Han kastade sig över spaken som öppnade nödutgången.
8: Kom igen! Alla måste ut! Skynda er!
0: Blåbärspatrullen hoppade ut på ett långt led. Sist av alla kom Dot. När hon skulle springa i fatt de andra högg hopp och tag i henne och gick fram mot Atta.
27: Vems idé var det här? Va? Var det din, prinsessan?
0: Flipp tog ett steg framåt.
8: Lås henne vara, Hopper! Fågeln var min idé! Det är mig du söker!
0: Hopper släppte Dot. Sen knäppte han med fingrarna och Stampe kastade sig över Flipp. Väsande av iver sparkade och slog den blodtörstiga gräshoppan Flipp. Till slut sa Hopper åt Stampe att sluta och böjde sig ned över Flipps sargade kropp.
7: Din lilla lort.
27: Nej, fel av mig. Du står lägre än lort. Du är en myra. Låt det här nu bli en läxa för er andra. Idéer är väldigt farliga saker. Ni är hjärnslöja, jordbögande små nollor satta på jorden bara för att slava för oss.
8: Du har fel, Hopper.
0: Flipp hade lyckats kravla sig upp och stod nu öga mot öga med den grymma gräshoppeledaren.
8: Vi myror kan uträtta storverk. Och år efter år lyckas vi på något sätt samla mat både till oss själva och till er. Vilken är då den svagare arten? Myror är inga gräshoppslavar. Det är ni som behöver oss. Vi är mycket starkare än du säger att vi är. Och det vet du. Eller hur?
0: Hopper lyfte sin fot för att mosa Flipp, men blev stoppad av sin bror Smolk.
9: Hopper. Du, jag vill inte avbryta, men...
0: Hopper hejdade sig och såg sig omkring. Det var som om hans värsta mardröm hade blivit verklig. Prinsessan Atta och alla stackens myror hade omringat gräshopporna.
27: Ni stannar där!
11: Du förstår, Hopper. Naturen har vissa lagar. Myrorna samlar maten, myrorna behåller maten och gräshopporna sticker.
0: Med ett mäktigt vrål gick myrorna till anfall mot gräshopporna och alla utom Hopper flydde skrikande av skräck.
27: Kom tillbaka, era yngrigar! Kom tillbaka!
0: Flipp ledde en svärm myror som lyfte upp Hopper och bar honom till cirkuskanonen där de tryckte ner honom i kanonröret.
8: Trevlig resa, Hopper!
0: Men innan de hann avfyra kanonen hördes en annan smäll. Det började åska.
8: Regn!
0: Enorma regndroppar slog i marken omkring dem som bomber. Myror och cirkuskryp skingrades åt alla håll och nu såg Hopper sin chans. Han grabbade tag i Flipp och klättrade upp för en trädstam. Han duckade och väjde för alla regndroppar. Atta och cirkuskrypen följde efter. Hopper klättrade högre och högre och plötsligt flög han iväg. Men just som Hopper trodde att han hade kommit undan for något förbi och ryckte Flipp ur hans klor. Det var Atta. Hon och Flipp flög fort iväg sida vid sida.
8: Åt det hållet!
24: Vi myrstacken
8: är! Jag har en idé!
0: De flög till flodfårans strand med Hopper hack i häl. Nu var flodfåran inte uttorkad längre och regnet som plaskade ned i floden vräkte upp kaskader av vatten. Flipp och Atta fortsatte obevekligt framåt trots att regndropparna exploderade som granater omkring dem.
8: Där! Kom! Du måste gömma dig!
0: Flipp drog upp Atta på stranden och hjälpte henne in bakom en sten.
8: Vad som än händer, stanna nu, här!
0: Sedan sprang han fram och ställde sig mitt framför honom.
10: Nej, gå inte, vad ska du göra?
8: Hopper!
27: Trodde du det var över?
8: Nej, jag kan förklara!
27: Allt du vann med din lilla plan var lite tid!
0: Hopper tog ett strypgrepp om Flips hals.
8: Nej, bli snälla Hopper!
27: Jag hämtar fler gräshoppor och kommer tillbaka nästa höst! Men det är adjöss med dig!
0: Nu upptäckte Hopper det Flip hade vetat hela tiden. De var alldeles i närheten av sparvboet. Sparven hade hört dem och kom hungrigt flaxande.
27: Men vad är det här? Ännu ett av dina fågeltryck? Sitter det en massa småflickor i den här också?
5: Hallå, flickor!
0: Hopper såg vettskrämd ut när fågeln satte klorna i honom. Samtidigt tappade han taget om Flipp som drogs i säkerhet av Atta. Flipp och Atta såg sparven flyga tillbaka till boet för att mata sina barn med Hopper.
5: Nu

0: Flera dagar senare packade cirkustruppen sin vagn och gjorde sig klar att lämna ön. Francis var omringad av scouter ur blåbärspatrullen.
1: Jag ska inte gråta, jag ska inte gråta.
0: Loppan gormade åt cirkustruppens nyaste medlem.
2: Hör lillen, sänd inte fart va? En ny publik släggs varje sekund.
0: Hoppers bror Smolk kom bärande på cirkuskanonen.
3: Ja, chefen, visst chefen, genast chefen. Jag vill tacka för den här chansen. Det är en ära att få jobba med så kreativ gigant som chefen.
0: Nu vände sig Loppan till Flipp som stod bredvid Atta och höll hennes hand.
2: Är du säker på att du ska följa med på turnén?
4: Tyvärr, min plats är här.
5: Jag vill tacka er allihop för att ni gett oss hoppet åter. Vår värdighet och våra liv.
6: Tack själv, prinsessan Atta. Du har gett oss så mycket. Därför vill vi överräcka en gåva från oss, Cirkus Kryp, till er, Myror. Varsågod.
5: Din sten.
0: Cirkuskrypen strålade av stolthet, övertygade om att de hade skänkt myrorna en perfekt gåva. Under tiden tog drottningen av sin krona och satte den på Atta.
2: Nej, nu börjar det bli för sentimentalt. Nu sticker vi.
0: Vagnen rullade iväg. Dim lyfte upp både den och hela cirkustruppen i luften. Alla var glada och nöjda.
2: Vi glömde Hamish.
0: Långt där nere hängde en puppa och gungade fram och tillbaka i en gren. Plötsligt sprack den upp.
7: Jag är färdig! Äntligen är jag en wunderschön fjäril! Mina vingar! Åh, de är så vackra!
0: Heimlich, som var sig precis lik förutom att han hade fått två pyttesmå vingar, kämpade sig upp i luften med hjälp av Manny och Francis. De flög i kapp cirkusvagnen och så vinkade alla cirkuskrypen adjö till myrorna.
7: Auf Wiedersehen!
8: Ajöken!
4: Hej då!
0: Myrorna såg cirkusen försvinna i fjärran och de återvände till sitt arbete. Nu tänkte de använda skördemaskinen som Flipp hade uppfunnit.
2: Skildra skält! Skördemaskin salut!
0: Om du råkade komma till ön skulle du antagligen inte ens lägga märke till dem. Men om du stannade till och tog en närmre titt, då skulle du få se myrorna le, prata och arbeta glatt i solen. Nu skulle de för alltid slippa gräshopporna, och tack vare Flipp och hans vänner kunde de se fram emot den bästa skörden någonsin. Deras hem kallades för Myrornas ö, och där sjöde av liv. Ett småkrypsliv.

0: vill.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

var det dags för Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker. För musikvalet bakom mikrofonen, där sitter Erik Naukler. Och den ansvarige utgivaren är som vanligt Janne Claesson.

Ja, hej alla lyssnare och välkomna till veckans Real Country. Ni som lyssnade förra veckan, ni kanske kommer ihåg att vi avslutade med en kvinnlig artist från Kalifornien, Patty Booker. Det var ju riktigt bra, så varför inte låta henne inleda veckans program? Men nu från ett duettalbum med Rick Shea. Fewer Things, All the Time. Patty Booker, Rick Shea.

fewer things all the time, Rick Shea och Patty Booker. Och låten var hämtad från deras duettalbum Our Shangri-La. Och innan vi lämnar Patty Booker för den här gången så tar vi också ett spår från hennes första album I Don't Need All That som kom ut redan 1999 på Ultra City Billy Records. Här finns det flera bra spår, men det finns en sak som jag inte gillar riktigt med det här albumet. Och det är att när du tar ur det här lilla inlägget som ligger i CD:n, då hjälper inte ens förstoringsglas för att läsa vilka musiker som medverkar och vem som har skrivit låtarna. Småstilt, grönt, ja ljusgrönt tryck mot en svartvit bakgrund med bilder. Sannoliken ingen bra design. Men den här titelspåret, I Don't Need All That, det är ju ganska bra. Lite rockigt, men bra. Patty Booker.

Patty Booker, I don't need all that. Och medan den spelade så tog jag fram ett litet förstoringsglas jag har med inbyggd lampa och har lyckats utröna att Patty har skrivit låten själv tillsammans med Jan Brown, som också har varit med och producerat det här albumet tillsammans med Matt Barnes. Och så blir det lite som vanligt. När jag ska ställa tillbaks Patty Booker på sin rätta plats bland mina CD, vad hittar jag då? Ja, Larry Boone. Kommer från Florida, tog sig till Nashville, blev mest känd som låtskrivare egentligen. För av hans 5 CD som jag känner till var det väl ingen som renderade någon större hit. Men från den sista på Columbia som heter Get in Line så hittar vi en låt som Larry Boone har skrivit tillsammans med Paul Nelson. King of the Mountain, Larry Boone.

King of the Mountain med Larry Boone. Och låten var skriven av honom själv och Paul Nelson. Kände ni igen låten? Ja, det var ju faktiskt så att den första inspelningen av den här låten, den gjorde inte Larry Boone. Nej, den gjorde ingen mindre än George Jones. Och sen har ju faktiskt även George Strait spelat in den. Så det var alltså inte originalet vi hörde, men väl sjungen av han som skrev den. Och nu tänker jag ge mig på ett vågat experiment. Jag tänker spela ett band som heter Hellroys. De släppte sitt debutalbum 2014 och det har kommit ett par album sedan dess. Utmärkande för deras musik är att den är vågad, med glimten i ögat och en stor portion humor. Flera av låtarna på deras CDs anses inte lämpliga för radiospelning. Den här, Drink Drunk Enough, från deras album Hellroys is Real från 2018, har dock ingen sådan beteckning. Hellroys, Drink Drunk Enough.

0: first-hand whiskey when I was 16 months old.
1: Drink Drunk Enough med bandet Hellroys. Jag tänker spela en låt till med Hellroys. Och jag tänker faktiskt ta en från samma album. Och det finns väl inte en riktig countryfan som inte kommer att känna igen låten. Men ni kommer inte att känna igen texten. Det lovar jag, om ni inte har hört den förut förstås. Lyssna på texten. I don't do no drugs. Hellroys.

I don't do no drugs med Hellroys. Ja, och ni kände kanske igen låten. Ja, det var ju den där I've Been Everywhere som Hank Snow hade en hit med 1962. Men märk väl, det var inte ett Hank Snow-original. Nej, nej. Låten skrevs redan 1959 av en australiensare vid namn Geoff Mack och den utspelade sig då i Australien. Hank Snow lät göra om den och anpassa den efter den amerikanska geografin. Och sen har den ju spelats in i ett antal versioner med olika texter. Och här var det nu Hellroys som gjorde något helt annat av den. Och så var det dags för lite vinylsprak. En 45-varvare från Paula Records med artisten James Pastel. Dessvärre lite snedcentrerad så att det svajar lite. Jag hoppas ni inte misstycker, för det är ju bra. Glenn Sutton har producerat och har även varit med och skriva låten. Hell yes, I cheated. James Pastel.

finns vinyl. Hell Yes, I Cheated med James Pastel på Polar Records, som hade sitt huvudkontor i Shreveport, Louisiana. Och det var ju på detta bolag som Nat Stuckey gjorde sina första LP. Jag tittade tillbaks i spellistan och finner att vi spelade Nat Stuckey i slutet av 2018. Det är länge sedan. Dags för lite Nat Stuckey igen. Från just ett av hans Pola-album som heter All My Tomorrows så lyssnar vi på Will's Crossing, Nat Stuckey.

0: Crossing, en ruskig historia av och med Nat Stuckey. Nat Stuckey avled 1988 av cancer i Nashville, Tennessee. Han var blott 54 år gammal. Sina största framgångar fick han väl egentligen inte som artist, utan som låtskrivare åt andra. Bland annat Randy Travis, Buck Owens med flera. Och Jim L. Brown fick ju en hit med den här låten som Nat Stuckey skrev. Men Nat Stuckey spelade in den först. Pop a Top.
1: Pop a Top again. I think I'll have another round. Set 'em up, my friend.

Papa Top i originalversionen med han som skrev den, Nat Stuckey. Som sagt, Jim Ed Brown fick en stor hit med den här, och den har ju även spelats in av ingen mindre än Alan Jackson. I förra programmet så spelade vi en kvinnlig artist som heter Kayla Ray. Jag har lyssnat in mig lite mer på henne och hittar flera bra spår. Vad sägs om den här? En duett med Jason Eady. South Side of Town. Kayla Ray, Jason Eady.

South Side of Town med Kayla Ray och Jason Eady. Och från en tjej till en annan, Charlie Marie, ja hon heter Charlie, kommer från den lilla staten Rhode Island som ligger nordost om New York. Och hon låter ju riktig country i sin nya singel som släpptes för några veckor sedan. Heard it through the red wine. Charlie Marie.

it through the red wine. Charlie Marie från Rhode Island. Och oj, vilken intelligent titel. Ni kanske kommer ihåg låten I heard it through the grapevine. Ja, det betyder egentligen ordagrant översatt. Jag hörde det genom vinrankan. Men om man ska översätta det till svenska så betyder det lite som hörde det ryktesvägen. Och det här, grapevine, har alltså Charlie Marie omvandlat till red wine, som ju betyder rödvin. Såna här ordlekar är ju countrymusiken full av och jag faller pladask. Men det är inte därför som jag tänker spela en låt till med Charlie Marie. Nej, det skulle jag inte göra om det inte vore bra. El Paso. Och det är inte hennes version av Marty Robbins gamla klassiker. Nej, det är en helt annan låt. Charlie Marie.

El Paso, Charlie Marie. Det här bådar gott. Jag vill höra mer av den här tjejen. Och efter Charlie Marie så låter vi Steve Young ge sig på en Willie Nelson-låt. It's not supposed to be that way. Från hans album Renegade Picker. Steve Young.

not supposed to be that way med Steve Young. Från hans album Renegade Picker som släpptes 1976 på RCA Victor. Producerad av Roy D och inspelad i RCA's Nashville Sound Studios i Nashville. Men ja, jag tittar ju på studioklockan och inser att om vi skyndar oss på så hinner vi med två låtar till. Från Prince Edward Island i Kanada kommer Scott McKay. If I could build a woman.

If I could build a woman, Mascotte McKay från Kanada. Och så snabbt på med sista låten. Jag hatar ju att tona musik. Frank Jacket. You say adios.

say adios med Frank Jacket. Lite underbar retro country där. Låten hade vi hämtat från Frank Jackets senaste album som kom ut förra året och som heter just You Say Adios. Och varifrån kommer Frank Jacket då? Ja, faktiskt, han kommer från Santiago de Chile. Det vill säga från Sydamerika, från landet Chile och huvudstaden Santiago. Och är det inte härligt, så säg, att höra någon göra country på riktigt traditionellt gammeldags sätt. Och att han dessutom kommer från Chile gör ju inte saken sämre. Men nu var det slut för idag. Jag lägger på signaturmelodin, tackar för mig och hoppas att ni tyckte programmet var bra och att ni lyssnar in igen nästa vecka.

Ni har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet producerades av Kulturföreningen i Österåker. Programledare var Erik Naukler och ansvarig utgivare det var Janne Claesson.

Nere bland filtar, lakan och kuddar snarkar en gubbe så skägget står. Det är vår gamle vän Farbror Stockholm som nu lär fylla 700 år. Hör vad det tisslar och tasslar i trappan, det klirrar och kaffe, det doftar gott. Nu öppnas dörren, ja må han leva, ekar så gubben far upp som ett skott. Hej!

rummet i skäggena yr. Först kommer Birger Jarl med kaffedricka, med tårta och 700 ljus i den. Yrvaket plirar gubben mot ljusen, vad håken nu är det Lucia igen. Bakom herr Birger med drake och jungfru, mumlar Sten Sture i nystruket krås. Vem har väl lovat dig pojke att gräva en tunnel igenom min brunke?

väggarna yr. Se Gustav Vasa med kaffekopp i handen, delar den påvliga bullan med brast, medan i smyg Erik Lesbe och Halte tar sig en stärkande kaffekask. Och Gustav Adolf med krutrök i skägget, i åttonde tårtbiten hungrigt just bet, klappar sin mage och stönar så sakta, jag tror jag med tid.

i skäggena ut. Nu reser sig jarlen och välter kullen blomma. Han knackar i koppen så den går i kras och säger, jag hoppas att vi får komma när du i blå hallen ska ha ditt kalas. Gubben i sängen vinkar med handen. Jag tror att ditt minne för årtal är klen. Nej, ni gubbar kommer igenom ett sekel, för nu kom ni alla ett år för

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Styrman Jansson!

Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7. Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Vi har lyssnat till Kärlekens tid med Helen Sjöholm och Radiokören. Jag heter Annika Stenvall, är finsktalande präst och socionom på diakonin. Och idag firar vi bönsöndagen med temat bönen. Och jag ska läsa ur första Johannesbrevet. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. Jag ska sjunga psalm nummer 210, och har du tillgång till en psalmbok så får du gärna sjunga med.

Det kommer en liten kille gående längs Odengatan. Han är kanske 28 år. Han går fram till en av parkeringsautomaterna. Ställer sig mitt framför den. Knäpper händerna. Böjer fram huvudet något och sluter ögonen. Och så, efter ett kort ögonblick, sträcker han på sig, sträcker fram ena handen och kollar om det finns något mynt kvarglömt i luckan för returmynt. Bön är ett stort och rikt, obeskrivligt land. Det landet innehåller också intensiv önskan, precis som för pojken. Att be är att önska intensivt, det vill säga att önska något som känns viktigt och angeläget, någonting som berör oss på djupet. Vi kan be när vi har frågor, när vi längtar och när vi sträcker oss utöver gränsen som vi ser. I bönens värld kan det som är banalt för den ena vara viktigt för den andra. Och det finns egentligen bara en sak som är viktig i vår bön. Det som är viktigt för den som

mer. Så enkelt. Vi behöver inte bekymra oss för vad Gud ska tycka om det vi ber om. För Gud är det viktigt som är viktigt för oss. Det som berör oss berör Gud. Gud hör bön. Bön är något mycket märkligt samtidigt som det är någonting mycket enkelt. Jag tänker att vår svårighet att be och att våga tro på bönen hör ihop med den här ofattbara enkelheten. Vi krånglar så lätt till det. Vi tänker att vi bara kan be om vissa saker, så kallade rätta saker. Att vi måste be med de rätta orden och att vi måste be vid speciella tillfällen och på speciella för bön lämpade platser. Men jag tänker att det är så mycket enklare. Bön är vårt hjärtas samtal med Gud. Och i samtal med Gud behöver vi inte använda speciella för ändamålet lämpliga ord. För våra egna ord duger. Vi behöver inte vara ängsliga. För Gud hör vår bön. Som författaren Simone Weil ber i sin bön. Varför gör jag mig bekymmer? Det är inte min sak att tänka på mig. Min sak är att tänka på Gud. Och Guds sak är att tänka på mig. Och att be, det kan var och en göra där han eller hon befinner sig. För det avgörande är inte var vi ber, utan att vi ber. Att bönen får vara en del av vårt liv, av vår vardag. Låt oss be. Vi tackar dig Gud för mysteriet med din närvaro här bland oss. Vi tackar för det mysterium vi själva är. Vi tackar dig för din medkänsla med oss. Vi tackar dig för allt som ryms i vår värld. Vi tackar dig för din härliga humor. Vi tackar dig för att du är du och för att du gjorde oss till oss, unika precis som du. Till ett mysterium precis som du är ett mysterium. För att vi kan bry oss om och älska precis som du bryr dig om och älskar. Lär oss, mästare, att använda de gåvor som du har gett oss. Lär oss att dela dem med varandra. Ge oss nåden att få använda våra begåvningar för att göra världen hel. Amen. Vi får tillsammans be Fader vår. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi får tillsammans ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och vi ska få lyssna på Blackbird med Sharon Shannon.

0: Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för det programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett vitt, vitt

Programmet går så att jag hoppas att ni tycker om musiken jag har lagt in, och så får vi väl hoppas att vi får lite bättre program veckan därpå, för då är jag tillbaka igen och då kommer vi att ha, tror att det är Britt och Clary som kommer att vara med i programmet då. Men som sagt, nu blir det massor med musik och jag tänker börja med en låt som heter Dansen på Sunnanö med Small Town Singers. Sen kommer Tore Skogman och Lillbabs med Pop Oppi Topp.

Ja, nu tänker jag ju fortsätta med lite låtar. Jag tror vi tar två och tre åt gången. Och nu, där kommer nu Lasse Lönndahl med Kärleksbrev i sanden. Och sen har jag hittat Spottnings gamla Amapola som jag tror att många tycker om och som kommer ihåg 60-talet. Och efter honom så kommer vi att lyssna på Gunnar Wiklund med Mest av allt.

0: men då fortsätter vi på den här gamla slagerdängen. Och då blir det Alf Robertsson, Riv inte vårt kvarter. Och sen kommer ni få lyssna på Lennart Broberg, Mälarö kyrka. För det är väl snart dags för de här pingstbröllopperna och de här som kommer nu till sommaren. Så jag tror att den kanske passar ganska bra. Så att vi börjar med dem och så återkommer jag sen med vilka det blir senare.
1: Ett rykte surrade i stan, de kommer en dera dag.

då ska vi se vad vi ska hitta på efter de här två godingarna. Och jag tror att vi tar Sven-Ingvars, börja om från början. Men det ska jag ju inte göra i och för sig, men vi tar den låten i alla fall. Och sen blir det Lill-Babs med En tuff brud i lyxförpackning. Det låter väl någonting det.

mallet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning, och jag fann snart att det var smart att bli en typ

Ja, då var det dags för två nya låtar och då tänkte jag vi skulle börja med Bertil Bo, Violer till mor. Det är ju faktiskt morsdag här i maj om jag inte missminner mig, va? Så att jag tror vi ska lyssna på den också. Och sen så efter det så ska ni få lyssna på, ja, Lasse Dahlqvist, Det är dans på Brännebrygga. Det låter väl härligt.

lappen på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

Ja, då ska vi väl se vad jag har hittat på nu. Jag har hittat Stig Åhlins låt på söndag. Om ni kommer ihåg den, det är ganska gammal. Men jag tror att en del av er kommer att komma ihåg den i alla fall. Och sen så ska vi lyssna på Siw Malmkvist, Flickorna bak i bilen. Jag hoppas att flickorna sitter fastspända ordentligt idag. Det gjorde de inte på den tiden hon sjöng den. För det var inte bältestvång då. Men som sagt, det här kommer också Siw med Flickorna bak i bilen.

då ska vi avsluta det här, för nu har vi kommit till sista låten och då blir det 1000 bitar med, det tror jag att ni vet precis vilken det är ändå utan att jag kommer ihåg, men det blir Björn Afzelius förstås. Och jag tycker att det är lagom lämpligt att sluta med det här programmet, och så hörs vi om en vecka igen.

En gång så föll jag från skutan och tänkte nu så blir jag våt. Hur ska jag komma?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

mallet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snyggt

Musiken från förr, det är vad det handlar om i Rockoff som blir nästa program här i Radio Stråker. Det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för sändningen.

En ny vecka med ny gammal musik. Ja, det är ju vad det här programmet Rock Off går ut på. Att påminna om den här musikskatten som vi har. Och idag inleder vi med en av Elvis Presleys allra största låtar, It's Now or Never, som gavs ut 1960. Varmt välkommen till Radio Österåker och till Rock Off. Jag heter Åke Stentoft och då så, här är den, It's Now or Never.

Elvis Presley med It's Now or Never. Och ni som har lyssnat på Rock Off de senaste veckorna vet att vi har de 10 översta låtarna på en Billboard-lista från april 64 att redovisa. Och vi kör igång direkt med plats 10. Och då blir det engelskt tack vare Dave Clark 5 och Glad All Over.

Glad All Over med Dave Clark 5. För några veckor sedan så pratade jag om Bobby Vinton och kallade honom smörsångare och berättade samtidigt att jag brukar gilla de här smörisarna. Och det är just Bobby som finns på plats 9 med en visa som ursprungligen kom 1952, inspelad av flera olika artister. My Heart Belongs to Only You. Men det är Bobby Vintons version som blivit den mest kända och här sjunger han från plats nummer 9.

My heart belongs to only you, Bobby Vinton. Och på plats 8 finns en låt som har bråttom uppåt. Från nummer 16 förra veckan, och då handlar det om Betty Everett och hennes The Shoop Shoop Song.

The Shoop Shoop Song med Betty Everett. Kanske kommer ni ihåg att också Cher gjorde en cover 1990 som gick väldigt bra. 1964 då gick en musical upp på Broadway och den hette Hello Dolly. Louis Armstrong gjorde en inspelning av titellåten och det blev en av hans största hits här på plats 7.

Louis Armstrong med Hello Dolly. Det dröjde innan Suspicion med Elvis Presley gavs ut i USA på singel, medan vi i Europa kunde köpa den på till exempel skivaffären Brodmans i Stockholm. Det handlade jag om mina skivor. Och här och i övriga Europa sålde den riktigt bra. I USA fick Terry Stafford göra en demoversion av låten och skivbolaget tyckte det lät bra, och det blev den här versionen som sålde stort i USA. När väl Terry fått sin hit, då kom också Elvis version ut på singel där, men då var det för sent. Plats 6 här på den här listan för Terry Stafford med Suspicion.

Suspicion med Terry Stafford. Beatles-feben hade ju drabbat också USA nu 1964 och Please Please Me finns här på plats 5 efter den fjärde plats då förra veckan.

Please Please Me med The Beatles. Och neråt går också för en annan Beatles-låt. Två platser ner till och med för I Want to Hold Your Hand, nummer 4.

The Beatles med I Want to Hold Your Hand. Om jag då berättar att trean också trillat neråt på listan och då från första platsen och att det faktiskt är Beatles igen, nu med She Loves You, ja, då är det bara att konstatera att det är väldigt ovanligt med tre låtar på topp 5 för samma artist.

She Loves You med The Beatles. Tre låtar på nedgång alltså, men tvåan, den har avancerat ett steg. Varsågoda, här är Twist and Shout och det är med, ja, faktiskt, The Beatles igen.

Nummer två, The Beatles med Twist and Shout. Och vi har en nykomling kvar på den här topp 20-listan från Billboard daterad den 4 april 1964. Och låten vi ska lyssna på, den går upp från plats 27 direkt till nummer ett alltså, och nu blir det musikhistoria. För aldrig hade en grupp eller artist intagit de fem översta platserna på Billboard Hot 100, men The Beatles, de gjorde det. Också etta då, och det med Can't Buy Me Love. Can't buy-

Can't Buy Me Love med The Beatles från en historisk Billboard-lista. 4 april 1964. 5 låtar med The Beatles på topp. En instrumentalare nu och ingen dålig sån. The Shadows, de hade 5 låtar på Englandslistans första plats totalt. Undantagande står alla låtar där de spelade bakom Cliff Richard. Och det här är ju inte dåligt av en instrumentalgrupp. Den sista ettan som de hade på egen hand, den hette Foot Tapper och gavs ut 1963.

Foot Tapper med The Shadows. Och nu gäller det Radio Nords topp 20 som den listan såg ut för 65 år sedan. För den fyller ju faktiskt pension i årlistan. Radio Nords ljudtekniker Bengt Törnkrans, han lyssnade på en singelskiva från USA med en maorisk sångare och kompositör från Nya Zeeland. Låten Hawaiian Melody, den hade floppat i USA, men Törnkrans han fastnade för skivans B-sida, Putti Putti. Han såg till att låten spelades i Radio Nord och lyssnarna gillade det de hörde och röstade in Putti Putti med J.P. på topp 20. Den här veckan nykomling på plats 20. Ooh,

Hurtifurti med Jay Epai. Och nästa nykomling här på plats 19, det är Paul Anka, och ja, låten är faktiskt också en B-sida precis som Hurtifurti. Huvudlåten i USA, den hette Tonight, My Love Tonight, som var en topp 20-låt på listan där. Men B-sidan, I'm Just a Fool Anyway, den spelades lite till Sverige och den låter så här.

I'm Just a Fool Anyway med Paul Anka. Nu en engelsk sångare som heter Craig Douglas, mest känd för sin inspelning av Only 16 som i England sålde bättre än Sam Cooks original. Men här är en annan av Craigs coverlåtar som den här veckan är ny på plats 18, 100 Pounds of Clay.

originalet av 100 Pounds of Clay, den gjordes av Gene McDaniel som blev en hit i USA. Men här var det Craig Douglas cover som gick in på listan. Sista nykomlingen och plats 17 och en fransk visa på Radio Nord Top 20. 1960 kom filmen Exodus vars musik belönades med en Grammy. Och en som spelade in huvudtemat, det var Edith Piaf. Och det här blev hennes enda hit på Radio Nord Top 20.

0: Exodus med Edith Piaf. Ja, det var veckans nya låtar på Radio Nord Top 20. Och vilka har vi då på topp 3? Ja, trean har gått upp en placering och då får vi lyssna på en sångare från republiken Surinam som är en stat i norra Sydamerika, alldeles vid Atlanten. Sångaren heter Eddie Helder, men som artist är han känd som Ping Ping. Och här sjunger han Suku Suku.
1: El Bai Bien del Suku

Angelique med Dario Campeotto. Och etta också den här veckan på Radio Nords Top 20, det är Bobby Rydell med Sway.

Sway med Bobby Rydell, etta på Radio Nords topp 20 för exakt 65 år sedan. Joe Brown står på tur nu, född den 13 maj 1941, så han fyller 85 snart. Egentligen är han en mångsyttare. Han har synts i tv och på flera engelska scener. Sex filmer har han varit med i och också jobbat som radiopresentatör. Men mest känner vi honom som en utmärkt gitarrist och sångare. That's What Love Will Do sjöng han 1963 och den låten gav honom en tredje plats på singellistan i hemlandet.

Joe Brown med That's What Love Will Do. Tack så mycket för idag. Du har just hört nästan hela programmet Rock Off i Radio Stråker. Det som är kvar, det är en i mitt tycke väldigt fin låt med Elvis Presley och med Forget Me Never. Säger jag, Åke Stentoft, Tjingeling.

0: Sista låten är Rock Off. Det blev Forget Me Never med Elvis Presley och ansvarig för sändningen Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: little wider. Ja, välkomna till Björnes magasin, och idag har vi, ska vi göra en intervju med Ingela Gardner Sundström. Och för att bevisa att underens tid ändå inte är förbi, så ska vi inte nämna ett ord om politik. Inte så många i varje fall. Välkommen Ingela.
1: Tack så mycket.
0: Vi tänkte börja med att ställa några frågor. Kan inte du berätta lite grann om din uppväxt? Alltså, bodde inte du i Persien någon gång i tiden när du var tonåring? Så berätta lite grann om bakgrunden.
1: Ja, det kan jag väl göra. Jag ska försöka att inte vara för långrandig då, helt enkelt. Men min pappa jobbade som civilingenjör och fick ett erbjudande i början på 50-talet att flytta till Venezuela. Av någon anledning som jag inte vet så blev det inte av. Men året efter, 1955, så fick han ett jobb på ett svenskt företag i Teheran, i dåvarande Persien. Och då flyttade vi ut. Och där bodde familjen i 5 år. Jag bodde bara där i 2 år, för jag flyttade hem och skulle gå i svensk skola. Det var liksom inte riktigt samma nivå på den skola som vi gick i, och jag var rädd då att inte kunna fullfölja mina studier. Då hade man ju jag hade gått 1 år i realskolan i Sverige och vågade inte vara borta längre, för tänkte att det kommer jag inte att klara. Det som jag gick i då var, eller som vi gick då, vi 3 barn, var en fransk klosterskola där nere. Och det var ju bra på många sätt, för man lärde sig ju franska. Och det har jag haft en del nytta av sen i livet. Men det är ju klart att det här var ju en period som naturligtvis, förstår man efteråt, har påverkat väldigt mycket, tycker jag, av mitt sätt att se på tillvaron. När man ska ju komma ihåg att den tid som jag växte upp i var ju inte den tid som moderna barn har, med tv och datorer och iPhones och allting. Man hade ju inte alls den omvärldskunskap som barn idag har. Så att mötet med den här miljön, som var så radikalt annorlunda från den svenska, lärde en ju då naturligtvis att det finns inte bara en sida av myntet. Det blev väldigt påtagligt när man bodde där nere. Och det tycker jag är på något sätt en väldigt på huden erfarenhet som jag har burit med mig genom åren, och som gör att jag inte alltid är så där fruktansvärt tvärsäker på allting. Jag tänker alltid, det kan ju faktiskt också ibland vara på ett annat sätt. Mm. Sen är jag väldigt tvärsäker när jag har bestämt mig, men det är en annan sak.
0: Ja, för mig är det tvärtom. Jag kan ju aldrig bestämma mig. Men många av oss tror ju att världen börjar när man har passerat Stavabacke, men det är ju faktiskt väldigt intressant att komma ut i världen. Det räcker ju med att åka till USA en tid, så förstår man ju att det finns många sätt att se på tillvaron. Mm. Vi har ju en koppling där, du och jag. Du har ju faktiskt ätit kött från fettsvansfåret, och jag har sålt persiska mattor som tillverkas av fettsvansfårets ull. Men hur kunde du komma så att du kunde lämna familjen och åka hem till Sverige då? Var det inte svårt att klara sig i Sverige om familjen var kvar i Persien?

0: Och då var ju frågan, var skulle jag bo någonstans? Och då hade de råkat se den där annonsen. Och jag tyckte väl att det skulle man väl kunna pröva. Så att där bodde ju då ett antal flickor som hade den här bakgrunden. Och sen var det min rumskamrat och jag, hennes föräldrar bodde i Colombia. Och mina då i Persien. Och vi var ju då de första som inte hade den här bakgrunden som stiftelsen var tänkt för. Så att det var ju så att vi var ju omhändertagna liksom av en föreståndarinna. Det var inte så att jag bodde själv.
1: Nej.
0: För jag skulle fylla 14 år när jag flyttade hem, så att det hade ju kanske varit lite tidigt.
2: Dina syskon då?
0: Nej, mina syskon var kvar.
2: Blev kvar.
0: De blev kvar med mamma och pappa. De var ju yngre än jag och deras skolgång var väl inte lika, det var inte lika akut om att flytta hem. Så att de kom, när de kom hem sen efter ytterligare 3 år utomlands då kom ju hela familjen hem.
1: Men du är ju inte adlig då.
0: Har jag någonsin på något sätt gjort sken av det?
1: Jag har själv personligen kämpat för att bli adelsman. Jag har hittat en släktgren som nästan var adelsman. Men den fördelades mellan Fittinghoff och Widinghoff. Och tyvärr tillhörde jag Widinghoff-grenen. Men annars skulle jag, om man fick bli adelsman, skulle jag kalla mig för von Knyckens cykel. Med tanke på min uppväxttid i Segeltorp.
2: Men Björn,
0: frågade ju om de skulle godkänna det namnet förstås.
1: Tveksamt.
2: Men du menar, Björn, att det kanske satt i väggarna då, den här stiftelsens adliga bakgrund, eller?
1: Nej.
2: Det börjar ju tryta med fattiga adelsdamer.
1: Ja, precis. Ja. Men var någonstans i Hjortholmloden där hemmet? Är det Pauli?
0: Det var nej, det ligger i andra ändan åt Ekeby till. Alltså det var en vanlig stor villa helt enkelt. Så det var inte särskilt institutionsbetonat. Det var byggt som ett privathus, skulle jag gissa, från början. Jag vet inte riktigt när den där stiftelsen tog över det hela. Men när jag kom dit, vi var väl 8 eller 9 flickor som bodde där då under de här åren.
2: Ganska vaket som 13-åring att tänka på sin framtid. Alltså.
0: Men jag har alltid varit road av skolan. Jag tyckte om att gå i skolan och funderade mycket över det. Dels gick jag ju då i den här franska klosterskolan. Och sen så läste jag ju då en del kurser på Hermods på korrespondens. Och det var ju jättetråkigt att sitta hemma och läsa svenska och matte. Och ganska svårt dessutom. Så skulle man skicka in brev då. Och det tog ju liksom tid innan det där, innan de kom dit och blev rättade och kom tillbaka och kommenterade. Det var liksom inte så att man kunde lyfta på luren och ringa någonstans på den tiden. Utan det var ju brev som gällde och jag tyckte inte att det var så jättekul. Men det är klart, jag gjorde ju en del av det i alla fall. Och sen tyckte jag att nej, jag sitter 2 år till på det sättet. Medan vi skulle bo på ett annat ställe då nere vid Persiska viken. Det kändes inte. Det kändes inte som att jag ville det helt enkelt.
1: Undrar, ett brev betyder så mycket, kör du posten med. Undrar om de säger ett mejl betyder så mycket nu för tiden, vad tror du?
0: Ja, det är väl ungefär samma sak. Fast jag tycker fortfarande att ett personligt skrivet brev har en annan dignitet och tyngd än ett mejl som man snabbt kan klicka iväg. Det är inte lika genomtänkt alla gånger.
1: Och inte får man slicka på frimärken ens en gång. Det är de självhäftande. Tiden är ur led. Men nu kör vi en skiva, Ingela. Vad vill du ha för musik?
0: Jag skulle gärna vilja höra Fred Åkerström. Jag ger dig min morgon.
1: Och jag måste bara säga, jag har förstört många fester, men jag lärde mig Åkare Lundgrens begravning på 48 verser. Men den är inte lika bra, den här låten. Jag gick ju ofta på Storken, vet du, Vispro med Storken.
0: Ja, precis.
1: Och där de kom fram, han och Cornelius.
0: Ja, de tillhör ju, vi är ju samma generation, du och jag, så att de tillhör ju liksom ens ungdomstid.
1: Ja.
0: Det var ju ett nytt fenomen som inte hade funnits tidigare. Fred Åkerström gick ju bort alldeles för tidigt. Och det gjorde ju egentligen Cornelis också. Så att det här är lite grann återuppliva.
1: Fred och jag var faktiskt med i Pimpinellaorden samtidigt.
0: Så
1: att, men vi var inte, jag vill inte påstå att vi var goda vänner. Men jag har faktiskt uppträtt på Sagas Vissrestaurang och sjungit Åkare Lundgrens begravning.
0: Alla 48 verserna?
1: Ja, du tror inte att det är sant. Men jag är den enda i Sverige som har blivit utkastad från en Vissrestaurang. Jag behövde inte ens betala notan. Saga sa bara, ta rocken och stick. Så att det var en karriärens slut. Nu kör vi skivan.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun med Ingela Gardner Sundström. Ingela, kan vi fortsätta då när du har kommit till Djursholm och gick i skolan där? Vi har ju en gemensam bekant som vi ska i varje fall snudda vid politiken. Tage Lundberg kommer ju från Djursholm också. Han är ju betydligt äldre än du, men hade ni någon slags koppling med familjen Lundberg?
1: Nej, inte ett dugg. Alltså, vi upptäckte ju, Tage och jag, att vi hade gått i samskolan. På grund av, alltså där finns en tradition att föreningen Gamla Djursholmare bjuder in de studentkullarna från vart jämna 5 och 10 och 15 år så där, va, till en gemensam fest. Så att vart femte år så går jag på ett stort kalas i någon lokal där. Och då upptäckte Tage och jag varandra, för Tage hade tagit studenten 15 år före mig. Vi blev lika överraskade båda två. Vi hade ingen aning om det här. I politiken pratar man kanske inte så mycket om såna här saker som ens bakgrund och så, utan där är man ju koncentrerad på andra saker. Så att ibland får man upptäcka helt andra saker.
0: Ja, Tage har ju precis opererat en höftkula nu, så att vi får väl skicka en hälsning och hoppas han lyckas börja på en ny kula ordentligt nu då.
1: Det tycker jag vi ska göra.
0: Ja. Flyttade din familj hem till Sverige efter ett tag ändå då? Eller?
1: Ja, det gjorde de. Och då bodde de hemma ganska länge. Min mamma bodde hemma ganska länge. Min pappa gillade inte att jobba i Sverige efter åren utomlands. Därför att åren utomlands var ju ett helt annat jobb med självständiga förhandlingar om entreprenader och juridik och ekonomi och allting sånt. Och hemma så sitter man ju på ett kontor och ritar som civilingenjör. Så att han trivdes inte, utan han sökte då andra jobb. Så att han var med och byggde till exempel den buggade svenska ambassaden i Moskva. Så. Bland annat, jag tror inte att han visste om att det var buggat. Jag har i alla fall aldrig hört någonting. Det upptäcktes ju långt senare. Och han jobbade utomlands på en del andra ställen också. Så att han bodde mest utomlands och kom hem ibland. Men min mamma var hemma tills mina syskon hade tagit studenten. Och då flyttade hon ut igen. För pappa var ju mer eller mindre utlandssvensk hela tiden under den här tiden. Så sen bodde de då i Syrien. I Damaskus bodde de. Och de slutade i Amman i Jordanien. Det var pappas sista konsult. Han hade sina sista konsultuppdrag med den basen. Sen åkte han ju runt och hade konsultuppdrag i Saudiarabien och så också. Men basen var då Damaskus och Amman.
0: Men kunde din mamma och syskon åka med honom på de här turerna då, eller?
1: Nej, alltså det var ju efter att de hade tagit studenten. Så då stannade de ju i Sverige också och började plugga. Så att Då var mamma fri liksom. Då tyckte de väl att de hade gjort sin föräldrainsats för barnen, för att barnen skulle få en bra skolbakgrund. Och sen var det ju rimligt att de fick liksom bo tillsammans igen fullt ut. Det var ju naturligtvis en väldigt stor uppoffring som de gjorde genom att bo på skilda håll. Idag är det mera vanligt kanske att man jobbar och så pendlar man till jobb och sånt. Men på den tiden var det ju inte på det sättet. Så att vi har väl anledning att vara tacksamma mot föräldrarna som ändå lät sina intressen stå tillbaka för barnens intressen.
0: Det är väl också svårt det där när man jobbar utomlands och har en ledande position och så plötsligt anpassa sig till Sverige igen, till ordning och reda, personnummer och misstänksamhet från skattemyndigheter och vad det nu kan vara. Jag misstänker det i varje fall, jag har ju själv inte gjort det mer än någon kortare tid. Ja, men dina syskon, bosatt ni på samma ställe eller har ni blivit så vuxna då så att ni hade gift er och så?
1: Ja, jag hade ju gift mig då när mamma flyttade ut igen. Nej, min syster, jag kommer inte ihåg om min syster hade gift sig då, men hon träffade ju en här i Sverige, en man från Iran som hon gifte sig med. Och sen bodde de utomlands i många år, men bodde också i Iran. Men när de var i Europa så bröt precis, de skulle precis åka tillbaka då till sitt hem i Isfahan, och då bröt det här sjuårskriget ut mellan Iran och Irak. Så då gjorde de inte det, utan då tog de var i Frankrike då, och då tog de sitt pick och pack och åkte till mammas och pappas hus nere i Halland. Mamma och pappa var ju utomlands då efter sommaren. De brukade vara hemma på somrarna. Men då var de utomlands och då bodde de där. Och så småningom så flyttade de till Skåne, till Lund.
0: Ja, i Svahan där gör de de finaste mattorna. Precis. Kan jag säga, du vet.
1: Det var en fantastiskt vacker stad. Jag har varit där och besökt den och det var helt underbart. Jag har ju tagit persiska mattor, är en dröm tycker jag att titta på.
0: Ja, när vi började sälja, jag har aldrig intresserat mig om mattor när vi tog över och började sälja, startade Åkersberg i hallen här. Med en riktig mattgubbe, jag var amatör då. Men då det är så fantastiskt, jag blev så imponerad. Och så tänkte man att varenda tråd knyter de på baksidan för hand. Ja. Det är helt otroligt. Alltså, så att...
1: Det var ju rätt kul att se. Jag vet inte, man gjorde ju sådana här utflykter på fredagarna som ju var deras helda. Och då åkte man upp i bergen eller man åkte ut på landsbygden någonstans och badade kanske i någon flod eller så. Och då var det något ställe, jag kommer inte ihåg vad det hette nu, det spelar ingen roll, där de hade matttvätt. Det vill säga där de tvättade mattorna efter att de var färdiga. Sen la de dem på marken så att man fick köra över dem. Bilar fick köra över dem, man fick gå över dem. Jag vet inte riktigt varför det skulle slitas på något sätt. Eller det hade väl någonting med det här handknutna att göra. Men det var rätt intressant att se de här mattorna som låg utspridda då runt om i terrängen på lite kullar. Och, ja, gräs var ju inte så mycket av, men lite knallar här och där. Och så lite vatten i mitten då som de hade tvättat det hela i.
0: Ja, det är intressant med mattorna. För Sune Hagström, en kompanjon som kom ifrån Bennys mattor in i Stockholm då, han sa att när vi vår matthall så skulle vi lägga entrén bara äkta mattor. Ja, alla mattor i och för sig är äkta, men en persiska mattor, den typen då, där folk fick torka av fötterna. Och så, det kan man inte göra på äkta mattor. Jo, alltså, det är de enda som håller. Finns det ingen som är starkare än en äkta matte? Jo, det gör det. Grävlingsskinn, vet du. Ja, men det hade vi ju inget. Ett grävlingsskinn kan man lägga utanför dörren och torka fötterna på hela livet. Och det är fortfarande intakt, påstår han. Jag har aldrig provat. Ingela, fortsätt med det sen då. Vart bosatte du när du kom hem sen? Du sa att du gifte i Sverige. Du har inte bott i Rydbo hela tiden, va?
1: Nej. Jag bodde i stan först då. Vi hade vår första lägenhet nere vid Hornstull. Idag är det ju så skikt så man kan väl inte bo där längre. Men då var det inte så skikt. Då låg Högalids vårdhem mitt emot. Ja. Där som det nu är sedan många år tillbaka byggt lägenheter. Så lägenhet. Men det var liksom ett fritt öppet område. Och där satt farbröderna och drack sina pilsner. Det var ett område där det fanns ganska mycket små ölcaféer och små fiskaffärer och sånt där. Men vi fick hyra en lägenhet i andra hand. Av goda vänner till oss och så småningom så fick vi överta den där lägenheten. Men sen flyttade vi till Solna för vi hade fått vårt första barn då. Och då tyckte jag att det var lite trångt att bo där. Så att från Solna bodde jag i 5 år tror jag.
0: Ja.
1: Ja, ungefär. Och sen flyttade vi, hittade vi det här ålderdomshemmet och köpte det.
0: Var det ett ålderdomshem, inte en skola?
1: Nej. Det var ett ålderdomshem. Det är många som, då gick ju fortfarande Vaxholmsvägen förbi vårt hus och kyrkan. Det var ju många som trodde att det var prästbostaden. Men det var åldringarna som skulle ha nära till kyrkan. Prästen behövde inte lika nära. Han kunde ju åka vagn, häst och vagn till kyrkan. Men nej, det är ett ålderdomshem. Det ligger ju 2 hus där jag bor. Och det ena är gamla hemmet. Det är byggt 1830. Och vi bor på nya hemmet och det var byggt 1930. Då hade det gamla hemmet hade ju också ett uthus där man kunde ha djur och sånt. Så på den tiden så var det ju självhushållning på ett annat sätt. Men vårt hus var byggt då för en modernare tids vårdfilosofi där man byggde med vad tanken att skulle finnas en föreståndarinna. Inte en kommandora, men en föreståndarinna.
0: Och nu då, finns det någon kommandora i huset?
1: Ja, det är väl jag då i så fall.
0: Ska vi köra en skiva nu då, Ingela?
1: Då kan vi spela Anne Linnet, Tusen stycken.

0: Ja, då kör vi vidare här då. Ingela, berätta om din tid i Halmstad. Vi måste ju hoppa lite fram och tillbaka i programmet, för det är så många nya saker som kommer fram som inte jag har haft en susning om. Så att, berätta, du bodde i Halmstad en tid också, eller?
1: Ja, det gjorde jag som liten. Vi kom från Göteborg och sen flyttade vi till Halmstad. Min farmor bodde i Halmstad, så vi bodde i hennes hus. Hon hade en tvåvåningsvilla där. Och där bodde vi då i 5 år tills jag var 7 år. Så jag gick första klass i folkskolan, som det hette på den tiden, gick jag i Halmstad. Jag kommer till och med ihåg vad min första lärarinna hette. Hon hette Gertrud Hansson. Så det är sånt där som jag tror många kommer ihåg vad den första läraren heter, om man skulle fråga dem, även lång tid efteråt. Men sen, i och med att min pappa kom från Halmstad ursprungligen, så när vi flyttade upp till Stockholm så var vi nere i Halland på somrarna. Dock inte i Halmstad, utan vi var utanför Halmstad på ett ställe som heter Haverdal. Där hyrde vi då sommarnöja av bönderna. Det vill säga, bönderna flyttade in i någon annan uthuskåk och så fick man hyra ett par rum av dem då som man kunde vara. Men man var ju mest ute på den tiden, så jag har inget minne av att det var trångt någon gång. Sådär. Men det var rätt omodernt och obekvämt säkert för mamma, som skötte hushållet och gick långa, långa sträckor till affären. Mammorna gick ju dit varje dag och handlade. Det var ju inte som idag liksom. Det fanns inte förvaringsutrymmen med kyl och frys, utan man hade ett hål i golvet, så en lucka som man satte ner mjölken och smöret i. Men vi var i Halland varje sommar egentligen som vi bodde upp i Stockholm och på detta Haverdal. Och så småningom så byggde mina föräldrar ett eget hus på Haverdal. Det var precis samtidigt som mamma flyttade ut till pappa igen. Så skulle de ha någonting att bo i när de kom hem. De ville ju komma hem på somrarna. Och då bodde de i Haverdal. Så att där har ju barn och barnbarn varit ett antal år också under somrarna. Men jag har i vuxen ålder mest varit på Jylland på somrarna ett par veckor. Därav Anne Linnert bland annat.
0: Därav ditt konstintresse och kanske utav Skagenmålarna.
1: Ja, de har jag ju varit och tittat på. Men jag var ju gift med en konstnär i mitt första äktenskap. Så att,
0: hette han Jensen?
1: Nej, han heter Larsson.
0: Larsson? Kaj heter han.
1: Kaj Larsson,
0: ja, det säger jag.
1: Han heter det fortfarande, ja, faktiskt. Det. Så att, nej, men jag har alltid varit intresserad av konst. Musik har jag varit intresserad av. Jag har alltid varit intresserad av att läsa. Jag har inte varit särskilt sportintresserad. Motion är någonting som jag måste tvinga mig till.
0: Ja, men Halmstad, det är ju kul. Jag var ju där nere när jag var liten på sommarkoloni där. Huddinge kommun hade en sommarkoloni. Och det var faktiskt det enda stället som jag alltid längtat tillbaka till. Det var så fantastiskt bad. Och bada i den där bukten och så fiskade vi krabbor där på en stenpir som gick ut. Så jag var tillbaka efter några år där. Och jag var den enda som badade. Ingen annan badade mer än jag. Och jag som är badkruka till 1000. Alltså, så. Men det är alltså lite kloka. Det är ju nästan isar. Så här lite så. Men visst är det fint?
1: Det är jättefint, och då var det väldigt fint, måste jag säga. Nu minns väl alla sina barndomssomrar på något sätt att det alltid var sol och det var alltid fint väder, ja. Och stranden var varm och skön och vattnet var varmt, ja. Och sådär, va? Så är det väl, men jag minns ju den här stora friheten och öppenheten och havet och horisonten, och också det här att man hörde vågskvalpet på kvällen när man skulle somna, att det är ett väldigt rogivande ljud, för vi bodde ju alltid väldigt nära havet, och när mamma och pappa byggde så var det kanske 100-150 meter från havet, så att man hörde ju det här skvalpet in då, och det är också sådana där barndomshörselintryck som sitter kvar och påverkar den faktiskt.
2: Du vet mycket. Väl, Ingela, att Radio Österåker sänder vågskvalp alla nätter från klockan 24 till 6 på morgonen. Ja. Med en kul motor och lite måsa som piper. Sådär.
1: Jag tror ju att det finns något skäl till att människan dras till vatten. Ja, att, ja. Det beror på att vi föds i vatten eller vi växer till i alla fall i vatten, så att det det har någonting med vårt med människans ursprung att göra.
0: Jag tror också det, för att jag har ju varit mycket ute i skärgården här, och vi går alltid runt öarna, vi går aldrig över öarna, och hittar man någon löjlig fjäder eller fågelskelett, hittar en skruvmejsel en gång, så blir man så jättelycklig. Så jag tror att det har sin grund i vår samlarbakgrund för många tusen år sedan, så att det där med havet är jätteintressant faktiskt. Men Ingela, ska vi fortsätta? Berätta lite vidare. Sen kom du upp till Stockholm och så gick du till Stockholms universitet, eller?
1: Ja, jag pluggade. Jag visste inte riktigt vad jag ville bli. Egentligen från början hade jag tänkt att jag skulle bli språklärare i franska och engelska. Men det blev inte så. Och så plötsligt så kom jag på, när min pappa sa att nu måste du börja plugga. Jag hade fått ett jobb då på Svenska Dagbladets avdelning för reklam. Så att jag ville ju, eller annonsavdelning hette det nog. Och jag tyckte det var kul. Det var kul att jobba. Så jag ville fortsätta med det, men tyckte inte min pappa. Utan han tyckte att jag skulle börja plugga, och då hade det gått en bit in på terminen. Men på den tiden var det ju inte som det är nu med intagning centralt och långt i förväg, utan jag funderade på vad jag skulle läsa, och tänkte att man kan läsa latin, för det var jag tyckte jag var kul i skolan. Så då knallade jag upp till professorn i latin, som blev jätteglad över att det kom en student som ville läsa latin. Och han blev så småningom rektor på universitetet också. Jag tror inte han var det på den tiden, men det var ju inte alls kul. Det var inte som i skolan. Och när man kom in efter en månad, då låg man liksom 300 sidors översättning efter alla de andra. Och det kan jag säga, det är rätt svårt att ta igen det. Så jag tror att efter en termin så tyckte jag nog inte att latin var så kul längre. Utan då började jag på ny kula och började läsa juridik istället. Och det passade kanske mig bättre trots allt. Men sen tyckte jag att det var lite trist mellan varven, och då var liksom ingenting för själen. Så då läste jag konstvetenskap och statskunskap och sådär mellan varven när jag var trött på paragraferna. Och sen startade mitt yrkesliv så att jag har aldrig riktigt avslutat. Jag har 10 poäng kvar till en jurkand. Jag har liksom aldrig gjort de där 10 sista poängen. Det är ganska löjligt egentligen, men så är det.
0: Fast vår gemensamma vän, bortgångne vän Stefan Kronberg, han läste färdigt.
1: Man kan säga att han var nog en av de få. För jag menar, om man tittar i den generation som jag sen kom att tillhöra också i studentpolitiken, så var det ju flera med en mycket känd före detta utrikesminister som inte heller läste klart. Jag vet inte om han tog någon enda poäng överhuvudtaget. Men det är ganska, ganska många som fångades upp av politiken som inte blev klara faktiskt. Några blev det. Om du undrar vem det var, så tänker jag på Carl Bildt.
0: Som alla sa att han hade sån Östermalmsdialekt. Han kom ju inte från Östermalm.
1: Han kom från Halland också. Hans föräldrar bodde faktiskt inte så särskilt långt från mina föräldrar. Ja, några kilometer.
0: De är energiska i Halland. Evert Taube har ju en låt som slutar med halländsk energi. Han som kallar sig Lufgren odla apelsin.
1: Den tror inte jag har hört faktiskt.
0: Alltså, det är ganska kul. Men ska vi köra en låt till då?
1: Ja, då kan vi köra. Jag vet inte hur han uttalar sitt efternamn. Han heter Jan Tersen. Och melodin heter Le Matin.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun med Ingela Gardner Sundström. Ja, Ingela, vi har ju snuddat vid politik när vi nämnde Carl Bildt, men lite ytterkanterna måste vi kunna tala om. Minns du, och var du kanske med till och med på kårhusockupationen 1968?
1: Jag var inte på kårhuset den kvällen. Det var jag inte, men jag var ju där dagen efter. Och det där höll ju på liksom några dagar innan de gav upp, med då Anders Carlberg i spetsen bland annat. Men det är klart att det var ju också en händelse ihop med världshändelserna i övrigt. Jag har någon gång berättat att mitt första politiska minne är från Ungernupproret 1956. För då kom pappa hem en dag till lunch och berättade att ungrarna hade rest sig mot ryssarna. Och sen fick vi tidningar från Sverige. De kom ju väldigt mycket försenade. Och jag minns de här tidningarna med bilder från den här revolten i Ungern, som gjorde ett otroligt starkt intryck på mig. Jag var ju 12-13 år då vid det tillfället. Och jag minns att jag kan säga att kommunist har jag aldrig funderat på att bli efter det. Det var så uppenbart vad det där handlade om. Och sen hände ju också det här upproret i Tjeckoslovakien 68, och det var samma år som det var kårhusockupation. Så att man kan väl säga att då efter kårhusockupationen så engagerade jag mig i studentpolitiken. Och så småningom blev jag vice ordförande på studentkåren ett år där också. Så att där började väl jag mera aktivt att arbeta politiskt. Så behöver ju inte, man kan ju säga att O68 som partiet hette, som startade och vann kårvalet då 68 och tillträdde 69. Det finns ju kvar, kanske inte lika glansfullt som då. Jag vet, tror inte att det är de som leder studentkåren nu. Men jag tillhör ett litet ordenssällskap som heter Ockupationsorden. Och det firar varje år den 27 maj kårhusockupationens nesliga död. Och det är väldigt trevligt. Det firar vi under högtidsklädda och avätande en god middag tillsammans.
0: Hoppas ni kör snutten när Palme skällde ut dem där också. Det var väldigt bra. Jag beundrar det talen alltså.
1: Ja, det var skickligt.
0: Ja,
1: nej, men det var ju intressant år det här. Det var ju också det året, tror jag, som Martin Luther King. Mm. Han var faktiskt på studentkåren och höll sitt tal I Have a Dream.
0: Verkligen?
1: Ja, det var en enorm upplevelse.
0: Ja, det tror jag.
1: Det som också har, tycker jag, påverkat väldigt mycket av ens tänkande och funderingar.
0: Det är faktiskt väldigt synd att inte fler engagerar sig lite politiskt. Åtminstone lär sig skilja på politiker och tjänstemän. Det är så oerhört stort ointresse av politik i samhället egentligen. Fast det är tråkigt.
1: Jag vet inte om människor är ointresserade av politik egentligen. De kanske bara inte kallar det för politik, eller framförallt inte partipolitik. Men visst har människor ett samhällsintresse, det tycker jag. Däremot så finns det naturligtvis en väldigt stor okunskap, och jag tror att man som politiker ofta tror att människor vet mer och kan mer. Men människor har ju så mycket annat att hålla på med hela dagarna. Så att de som inte jobbar med det eller har det här verkliga specialintresset, det är inte så lätt att följa med heller. Man får ju snuttifierad verklighet i media, och hur ska man veta vad det är som egentligen händer, och hur ska man förstå den här skillnaden mellan politiker och tjänstemän, som du säger till exempel. Det är inte självklart på något sätt. Jag tror att det är jättesvårt att hålla sig ajour med vad det är som händer egentligen.
0: Men lite trist med en åldrande politikerförsamling, inte i riksdagen i och för sig, där är det många yngre nu, men ute i kommunerna är det ju ofta rätt så hög medelålder på de som sitter där. Men det kanske är så att man inte ska beklaga sig över det, utan det kanske är det som är framtiden för de här som är framtiden för, som man säger, som har barn som är tonåringar och sånt där. De har ju faktiskt inte tid med någonting annat än att sköta av jobb och familj och skjutsa och ha sig.
1: Alltså i grunden tror jag ju ändå att det handlar om hur man prioriterar. Man måste, jag menar, jag hade som princip för när mina barn växte upp att om de hade ett fritidsintresse som de ville utöva, då var de tvungna att kunna ta sig till och från detta själva. Mm. De kunde inte välja att rida på Bogesund till exempel, för vi kunde inte lova att köra varje gång på grund av våra jobb. Och det gick väldigt, var väldigt dåliga kommunikationer dit. Det gick väl de buss om dagen ungefär från början. Så att då fick de välja andra saker. Och det, man kanske kan fundera över dessutom om ens barn måste ha 5 aktiviteter i veckan. Och om föräldrarna måste köra fram och tillbaka till alla aktiviteter. Eller vad man kan ställa också för krav på sina barn. Mm. För det handlar om att växa upp och ta ansvar. Det var inte bara för att vi inte hade tid, utan det var ju också för att vill man någonting verkligen mycket, då måste man fundera över vad är man beredd att offra för att tillgodose det intresset. Sen måste man hitta någon balans naturligtvis. Det var klart att vi körde barnen när vi kunde. Det var väl inte så, men det fick inte lov att vara en förutsättning för att vi alltid skulle kunna göra det. Man kan ju fundera över om det är viktigare att alltid köra sina barn till allting än att kunna ägna någon timme i veckan åt politik eller fundera över samhälle eller sådana saker.
0: Jag kommer ihåg en väldigt intressant sak du sa en gång när vi träffades. Så hade ett av dina barn sagt Ingela till dig. Och då sa du, jag är faktiskt inte Ingela för dig, jag är din mamma. Vilket innebär att du kan ställa väldigt stora krav på mig. Och du är min dotter eller son, jag kommer inte ihåg vilken jag var. Och jag kan ställa väldigt stora krav på dig i den rollen. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Alltså att man måste faktiskt kunna ställa mycket högre krav på sin mamma eller pappa jämfört med Björn och Lena och Ingela och Jan-Olof. Tycker det är en bra tankegång där?
1: Jo, men så är det ju naturligtvis. Det är ju klart att som förälder har man ju hela tiden en helt unik roll. Mm. Det finns ingen som kan ha den rollen. Och den skapas ju liksom av att man lever ihop dagligen och att man också har ett ansvar för att det ska gå bra för ens barn. Men i det handlar ju också om att låta barnen växa till självständighet. Det kan ju bero på att jag själv har varit väldigt självständig som du förstår av min bakgrund. Ja. Men jag tycker att det är viktigt. Det är viktigt att kunna skilja på rätt och fel. Det är viktigt att våga stå för sin åsikt och inte böja sig för grupptryck. Utan säga ifrån när man känner att det här känns inte rätt. Ja. Då måste man kunna våga göra det. Det har varit en ledstjärna för mig. Jag har inte haft så många andra ledstjärnor när det har handlat om barnuppfostran och så. Men det här att tänka själv och att också göra sitt bästa, det tycker jag är riktigt. Och om du inte får ta ansvar någon gång för saker och ting så kommer du inte att växa till det. Men det innebär ju också att man har själv ett ansvar som förälder att göra det här i rätt takt, inte lägga för stort ansvar för tidigt.
0: Jo, det är det jag menar, det är skillnad på vår kompis och våra föräldrar.
1: Ja, kompis ska man inte vara med sina barn.
0: Det blir helt
1: tycker
0: tokigt.
1: Inte jag i alla fall.
0: Nej, men det blir fel. Alltså, jag har tänkt på det många gånger när du sa det, för att man kan ställa jättestora krav på sina föräldrar men inte på en kompis på samma sätt.
1: Nej, det är nog sant. Men jag tror också att man blir respekterad. Man är inte den generationen som ens barn är. Man kan inte inbilla sig att man är det heller. Mm. Man kan dela ett antal intressen, absolut. Men man måste alltid komma ihåg att man är en vuxen och att man alltid har det yttersta ansvaret så länge barnen är omyndiga.
0: Mm. Nu kör vi en skiva till då.
1: Då kan vi ta Ludovico Einaudi, Nuvole Bianche.
0: Herregud, det här är inga Lill Babs skivor idag inte.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun med Ingela Gardner Sundström. Ja, Ingela, vi har kommit en bit på väg och fått veta många intressanta saker och händelser ur ditt liv. Kan du berätta om ditt intresse för Montessori-tekniken eller utbildningarna och din skola framförallt? Du startade ju en friskola, en Montessori-friskola i Rydbo.
1: Det stämmer. Jag har ju redan sagt, och det har väl framgått ganska tydligt, att jag tycker att utbildning och skola alltid har intresserat mig. Jag har alltid tyckt att det var väldigt viktigt. Jag har funderat mycket över vad som är ett samhällets viktigaste uppgift. Och det finns naturligtvis många saker som man kan värdera. Men utbildning känner jag är en av samhällets mest grundläggande uppgifter, och brukar tänka på det i samband med utvecklingsländer till exempel, att man ska satsa på de små projekten, man ska se till att barnen får gå i skola, och man ska också se till att det finns bra mödrahälsovård, för då kommer landet att klara sig. Sen får man gå vidare när utbildningsnivån är höjd, får man gå vidare till de större insatserna och så, men utan utbildning så, eller god utbildning, så är det svårt för länder att ha en god framtid. Så att det är lite sådär filosofiskt kring varför jag egentligen tycker att utbildning är viktigt, bortsett från mitt eget, att jag alltid själv har varit road av skolan. Så att när livet tog en annan vändning 98, och jag inte trodde jag skulle någonsin ägna mig åt politik mer, så funderade jag naturligtvis på vad jag skulle göra. Då hade jag ju en tjänst i utbildningsdepartementet, men det kändes ju lite trist efter 13 års bortovaro. Jag hade varit riksdagsman och kommunalråd då bland annat. Och gå tillbaka till en handläggartjänst, det här med att underordna sig igen, inte så lätt kanske. Vi hade diskuterat ett antal föräldrar nere i Rydbo, för det fanns en Montessori-förskola i Rydbo, och där mina yngsta barn gick. Så hade vi tyckt att det var lite synd att det inte fanns någon fortsättning i Rydbo. Det fanns ju en Montessori-klass uppe i Söraskolan i Åkersberga, som jag hade varit med och hjälpa igång en gång som kommunalråd. Eller nej, som skolstyrelseordförande hade jag varit med och hjälpa igång den. Men Åkersberga ligger åt lite fel håll, tycker de som bor i Rydbo, så att det var väldigt få som överhuvudtaget kunde tänka sig att fortsätta, även om man gillade pedagogiken. Och så vi var några som hade diskuterat detta, och jag var ju med, var ju också en intressent bland dem. Och så småningom, så med händelsernas utveckling i övrigt, så visade det sig att det var jag som satt där med Svarte Petter och skulle vara den som startade. Det hade jag liksom inte riktigt tänkt mig. Jag hade tänkt att jag kunde vara med och vara en drivande kraft i att det skulle kunna bli någonting. Men plötsligt så fanns det ingen annan, och då fanns jag. Och då tänkte jag, men ja, jag gör det då. Och det var en lång process. Man fick ansöka hos Skolverket om godkännande och så. Men jag hade fångats av den här pedagogiken. Jag har ju många barn som bekant. Och jag har prövat alla möjliga olika, både barnomsorgsformer och olika skolor och så genom åren. Men när jag fick mina två yngsta barn då på den här Montessori-förskolan i Rydbo, så tyckte jag att det fanns så väldigt mycket i de här tankarna som Maria Montessori hade, så att jag kände att skulle jag starta, så var det liksom självklart att det skulle vara Montessori-pedagogiken det skulle bygga på. Och det handlade väldigt mycket om bemötandet, sättet att se på barn och barns utveckling, idén att barn utvecklas i sin takt, att man tar vara på barns egen nyfikenhet och vilja att lära, och att man också får arbeta färdigt. När barn är färdiga med en uppgift, när de har lärt sig en sak och den sitter, då vill de själva gå vidare och komma till nästa steg. Och där är ju pedagogernas uppgift då att se till att de kommer till det där steget och att se när barnet är moget för den utvecklingen.
2: Var det före eller efter ditt startande av Montessori fortsättning efter som skedde på Söra? För det var där mina barn gick vidare.
1: Ja, nej, men det här Söra startade väl, om jag minns rätt, någon gång i mitten på 80-talet. Då var jag ju skolstyrelseordförande, ja, här ute. Och då, i början på 80-talet så kom det några föräldrar till mig då och sa att de ville starta en Montessori-klass.
2: Ja, just det.
1: Och jag var ju väldigt skeptisk, för jag sa, hur vet vi att det finns ett intresse för det? Och då tyckte jag att ni får visa att det finns ett intresse genom att starta en förskola. Alltså det är där man måste börja bygga för att se att det finns. Och då gjorde de. Och
2: sen, det var Västra Banvägen då?
1: Ja, det måste ha varit Västra Banvägen. Och sen kom de då några år senare och sa att nu finns det. Ett underlag.
2: Vi var med där, vet du, gruppen, jag och min fru.
1: Ja, jag träffade ju ett antal föräldrar då också som höll på, hade sina barn i den här verksamheten. Och då så startade vi som kommunalklass. Därför att på den tiden var ju statsbidragen från staten helt annorlunda. Så att hade man försökt starta inom fri verksamhet, då var det inte alls självklart att man hade fått något statsbidrag för den här klassen. Och då hade man inte klarat av det. För då hade man ju varit tvungen att ta av höga avgifter för att finansiera. Så vi startade som en kommunalklass, vilket inte var vad de hade velat egentligen från början, föräldrarna. Utan det var en praktisk lösning på ett problem som vi inte riktigt visste hur det skulle sluta, om det skulle liksom landa ordentligt. Så den har väl hållit på då sen någon gång på 86-87 eller någonting sånt där. Och då fick jag efter det ett hedersmedlemskap i Österåkers Montessori. Och det hade jag ju aldrig tänkt att jag skulle ha någon användning av. Det var ju väldigt, för egen del, det var ju väldigt trevligt. Och så, jag var stolt över det. Men sen fick jag ju två barn till några år senare. Och då fick jag ju chansen att för dem pröva Montessori i praktiken. För hade det varit här uppe så hade vi hade inte haft möjlighet att köra upp barnen till Åkersberga varje morgon. Det hade aldrig gått. Men nu fanns det en sån Montessori-förskola i Rydbo.
2: Ja, det har ju gått bra sen. Det är ju hela vägen upp till nian.
1: Sen var ju, precis. Det har ju utvidgats här också, och det tycker jag är jättekul, och det har kommit fler Montessori-skolor. Jag kan ju säga att jag hade ju i min, vi ska inte prata politik egentligen, men jag var ändå ganska tidigt ute själv med att tänka att det var så konstigt det här med alla barn placerades i en skola. Och då hade jag ju som skolstyrelseordförande kontakt med familjer som hade bekymmer därför att det inte fungerade av något skäl, och det var så oerhört dramatiskt att få byta skola och byta klass. Det var liksom, nej, det skulle nästan vara jordbävning för att man skulle få det. Och jag kände att det här är ju konstigt att föräldrar inte har någon möjlighet att välja och säga att det här fungerar inte för mitt barn, vi måste göra någonting, utan man var beroende av ett beslut någon annanstans. Så att jag var ju tidigt anhängare av idén att vi skulle ha ett annat system, ungefär det som vi har idag nu då, att när ens barn skulle börja skolan så fick man hem en informationsbroschyr från kommunen som sa att ditt barn ska börja skolan, här är de skolor som finns, det går att besöka dem. Och så skulle det finnas tider och sånt där. Alltså ett välkommen till skolan brev, men att det var föräldrarna som valde och inte kommunen som placerade. Jag minns ju när man satt och nålade upp alla elever på en karta på väggen i sammanträdesrummet för skolstyrelsen. Där satt alla elever som skulle börja skolan knutna precis var de bodde och så, va? Och vart de skulle. Och ibland fick man dela, jag minns något år när vi köra 5 elever från Svinninge upp till Åkersberga, vilka våldsamma protester det var mot detta, för de eleverna hade alltid gått till Rydbo tidigare. Så att det fanns ju en bakgrund hos mig också, just det här att fundera över friskolor och så att, och när det sen blev som det blev, så blev det en friskola för min del och byggt på den pedagogik som jag då hade mött i verkligheten under några år och blivit väldigt intresserad av. Sen har jag den uppfattningen att jag tror att mångfald är bra. Jag tror inte att det finns, lika lite som i andra sammanhang, en enda sanning. Jag tror inte att allt passar alla. Utan det är därför det här med valfrihet och mångfald är viktigt. Och jag tror att Jag kan ju säga det som i barnomsorg. Jag har haft alla former av barnomsorg. Barnflicka, pensionär som kom hem, dagmamma, förskolor av olika slag. Och jag kan säga att så länge varje verksamhet som drivs av en engagerad person,
2: just,
1: då blir det bra. För då finns det en mänsklig klokhet och förnuft i det hela. Du kan ha hur bra det kan se på ytan jättebra ut. Har du inte personal som drar jämt eller har en idé om vart de vill, då blir det inget bra. Jag har haft bra kommunal förskola, dagis heter det på den tiden. Jag har haft dålig kommunal förskola, inte i den här kommunen men i en annan kommun som jag bodde i tidigare. Jag har haft bra dagmamma, jag har haft dålig dagmamma. Alltså, det finns ingenting som man kan säga det här är det absolut bästa för alla, utan det viktiga är att man känner att man har en valmöjlighet. Och det tycker jag har varit en ledstjärna för mig. Tilltron till att föräldrar vet vad som är bäst för deras barn. De känner ändå sina barn bättre än någon annan gör. Sen finns det människor som har problem och inte kan välja. Det finns familjer som är trasiga. Då får man sätta in stöd och hjälp för att lösa det. Men man ska inte förhindra alla andra som kan och vill att göra sina val. Det är så att säga en tanke som jag har haft.
0: Du har väl antagligen jobbat mycket med Irene Övre då?
1: Jag har träffat, ja, jag känner ju de som har som är här uppe också. Vi, eftersom föreningen, när jag startade skolan så var ju

0: att man måste tvingas till att göra saker och ting. Mm. Det måste man kanske ibland, eller man måste få förklarat för sig varför det är viktigt att man gör saker som kanske inte är alldeles omedelbart lustbetonade. Det är inte lustbetonat att träna engelska glosor varje dag eller sådär. Det är liksom lite träligt, och det finns uppgifter som är träliga. Men får barn veta varför, och vad häftigt det är, liksom man får uppleva att man lyckas. Det tycker jag är liksom drivkraften. Och den viktigaste drivkraften, vi är alla olika och alla duger som de är. Alla är viktiga som de är. Ingen ska tala om för mig att det är fel på mig eller någonting sånt, utan du har din rätt och din värdighet som människa oavsett dina förutsättningar i övrigt.
1: Det är rätt. Då kör vi en skiva till då, Ingela.
0: Då kan vi ta Do You Hear the People Sing från filmen Les Misérables.
2: Så passande det blev.
1: Alltså på vilket sätt då?
2: Les Misérables.
0: Jag borde ha tagit den där Nu går sista visan igen.
1: Jag tänker väl inte på oss, hoppas jag.
2: Nej, men jag tänker på skolans problematik.
1: Spela skivan istället.
2: Ja, jag gör det.
3: Singing the song of angry men. It is

0: välkomna tillbaka till den avslutande rundan på intervjun med Ingela Gardner Sundström. När jag kom hit så hade jag ju tagit reda på ur mina gamla papper och sånt om vad jag visste om dig. Och du har ju berättat massor av saker som inte jag visste, men en sak som du har sagt till mig en gång som det inte har tagit upp, det var att den här franska klosterskolan, den var fylld med hemska nunnor.
1: Ja, det har jag säkert sagt. Jag hade i och för sig, när jag kom dit så, och inte kunde ett ord franska, då fick jag gå i enskild undervisning hos en väldigt snäll nunna som hette Madeleine. Och det gick bra. Men min lillebror, och som sattes då i en slags förskolegrupp då, hade en fasansfull nunna som hette Masseur Marie. Det var en riktigt elak typ. Den som jag gick hos, hon var lite äldre och väldigt, väldigt vänlig och fin. Men den här Masseur Marie var riktigt hemsk. Så att, och han hade ju inte varit van att vara åtskild från mamma. För på den tiden så gick man ju inte i förskolan, man gick möjligen i kindergarten när man var 6 år innan man började skolan. Men han var ju bara, skulle fylla 5 när vi flyttade ut. Så att han visste ju att Agneta och jag fanns i skolan också. Och någon gång när han var ledsen så där, så ville han ju liksom komma till oss. Och då vet jag någon gång när han hade liksom hittat min syster, för hon gick lite.

0: in i huset lite närmare honom, så kom den här otäcka nunnan och slet iväg honom och skällde som en bandhund. Det var i alla fall vår upplevelse som barn. Och det är klart att man har ju funderat ibland efteråt varför folk blir nunnor. Ja, man tror ju att man vet varför, och tror man ju att de också ska vara ungefär som Moder Teresa, väldigt alltså människor som gör gott helt enkelt, eller man föreställer sig att de är goda människor, men nunnor är väl som alla andra, kan man väl misstänka, med sina mänskliga lidelser och personer som kanske inte alltid kan behärskas. Men det var, jag minns att han for rätt illa i den där skolan faktiskt. Sen när han blev ett år äldre så fick han flytta till en klosterskola för pojkar. Då var vi ju, gick vi på skilda håll. Min syster och jag gick ju då kvar hos nunnorna och han gick hos bröderna då. Men där funkade det uppenbarligen bättre i varje fall. Och sen hade han ju lärt sig språket också. Det är klart att det är jättesvårt när man kommer till en ny miljö. Jag brukar tänka på det när jag tänker på alla flyktingar och invandrare som kommer. Att visst, du sätts i en helt främmande språkmiljö, en helt främmande miljö överhuvudtaget. Och du kan inte kommunicera. Alltså nu, barn kan ju i och för sig kommunicera på något sätt ändå många gånger. Men du kan inte uttrycka det. Alltså språket är ju en sån otroligt viktig nyckel till i mänskliga relationer. Och eftersom vi fäster så stor vikt vid det så har vi kanske glömt bort en del andra uttryck. Kroppsspråk och sånt där som man ju också kan uttrycka sig med. Men det är klart att när man som vi då satte sig i en ny språkmiljö, när ingen förstod vad man sa, så var ju det naturligtvis en frustration. Men också gjorde i vårt fall i varje fall att vi lärde oss ju franska och persiska naturligtvis också väldigt snabbt. För människan har ju en inneboende drift att kunna meddela sig, att kunna byta tankar och känslor med andra människor. Och då brukar jag tycka här i Sverige att det är så olyckligt att vi har så segregerade skolor. Att barn som kommer från andra länder hamnar alla i en skola. De hör inte svenska, de omges inte av det svenska språket, som ju är vägen till liksom att man kan akklimatisera sig och smälta in. Utan de hör ju folk som talar sina egna språk på rasterna, och de hör några enstaka människor som talar korrekt svenska. Det måste vara otroligt svårt att tillägna sig språk under de omständigheterna. Sen kan man ju fundera över vad lösningarna på det skulle vara. Och det ska vi inte ägna det här programmet åt. Men om jag jämför med min egen bakgrund och vår möjlighet att lära oss då franska och persiska snabbt, så var den ju naturligtvis oändligt mycket större än vad den är här i Sverige för många som kommer hit från andra språkmiljöer.
1: Betyder det att du tror att de ensamkommande barnen har en större chans, men de söker sig också till släktingar och sådär, och då hamnar de i segregation i alla fall?
0: Alltså det beror, mycket handlar ju om var man bor. Jag vet ju att när vi höll på med, vi tog ju emot invandrare tidigare också. Men då hade vi en policy här i kommunen att vi köpte ju bostadsrätter. Och det var ju för att inte alla barnen skulle hamna i en och samma skola, utan mycket utifrån mina erfarenheter då, att man ska, om man går i en väldigt bra svenskspråkig miljö, så kommer man att få hjälp att lära sig språket. Så att vi köpte ju bostadsrätter i olika delar av kommunen där det byggdes, för att man just skulle kunna få gå i andra skolor än den som man annars hamnade i. Det var inte något fel på den skolan, men förutsättningarna var inte lika goda där som om du kom som ett barn i en klass, eller om du kom som du var ett av 20 barn i en klass. Det som alla pratade olika språk, va? Så att det präglade ju en del av mitt tänkande då, hur vi skulle hjälpa barn till en snabbare språklig integration. Sen vet jag inte vad som har hänt med de tankarna, men idag är ju situationen helt annorlunda. Ja. Men kommer du som ensamkommande flyktingbarn och få komma och bo kanske hos en svensk familj, gå i skola alltså där svenskan är helt dominerande, du kanske har större chanser att lära dig språket bra då, om du kommer till exempel till vår kommun, än om du kommer till Södertälje och hamnar i vissa områden där. Därför att där är så många andra språk som dominerar.
1: Det är så fascinerande det här med att vi har så många finländare som har ursprungsspråket finska. Och ja, att man glömmer den svenska man har lärt sig. Så finska föreningen har ju problem med de äldre finländarna. Och man kommer ihåg, så ju yngre man är när man lär sig ett språk, ju bättre sitter kvar tydligen.
0: Så tror jag ju också att det är. Och det där är väl en rätt så ny kunskap som man inte har haft så hemskt länge. Att man upptäcker att även människor som har kunnat svenska bra tappar, eller riskerar att tappa den med åren, och att man behöver fundera över hur man ordnar äldreomsorg och sådana saker. Att det är viktigt att det finns personal som kan det gamla modersmålet, därför att det är det som ändå sitter, det är ändå där du har lärt dig basen för hela ditt språk och ditt tänkande om du har kommit hit i vuxen ålder.
2: Ja, nu börjar vi närma oss politiska områden, så att vi kanske ska försöka runda av här. Vi har frågat en politisk fråga. Jag har egentligen bara haft en riktig politisk förebild överhuvudtaget, och det är Gösta Bohman i Sverige, vill säga. Har du en sån förebild? Nej, inte jag då, men någon annan.
0: Jag har ju jobbat åt Gösta Bohman, tyckte mycket om honom. Vi hade många kontroverser till övriga riksdagsmän, stora förvåning att man vågade säga emot honom. Det som om jag skulle säga, så skulle jag också kunna säga att han är en av mina förebilder. Jag har andra också, men varför jag har honom som en förebild, det är just för hans öppenhet för diskussion. Inte att, men han visste ju alltid bäst, det var ju så va. Och det blev ju alltid som han ville i slutändan. Men han var helt mottaglig för argument, fri diskussion, och som liten politisk sekreterare, eller liten ung var jag ju i alla fall då. Så gick det att argumentera för någonting som man själv trodde på. I bästa fall lät han sig övertygas. Det var väl, jag har inte så många minnen av att han gjorde det. Men ändå den här öppenheten att ta till sig oliktänkande inom partiet. Det tycker jag har varit viktigt. Det är ju alltid jobbigt med folk som har andra uppfattningar än man själv. Men någonstans, om man vill ha en vital och levande utveckling, så är det viktigt att lyssna även på de här tvärviggarna som driver helt andra idéer. Att lyssna på vad säger de, varför tycker de så här, ligger det någonting i det de säger? För ibland så kan det ju faktiskt vara så att någon har tänkt väldigt djupt och länge på någonting som man själv kanske inte har funderat så himla mycket på. Nu hade Gösta väldigt mycket som satt i ryggmärgen, kan man väl säga. Men jag gillar den här öppenheten i ledarskapet. Det var nog många som trodde att han var bara väldigt auktoritär. Det är inte min upplevelse av honom faktiskt, utan min upplevelse är, tycker jag, mycket mer positiv i det hänseendet.
2: Ganska roligt att Gösta var en så populär som människa. Han rörde upp så många känslor och som var så rak. Så jag tryckte en gång den valaffischen som blev den mest, de vann ett pris i varje fall, den var jättedålig. Men alltså, i reklammän skulle aldrig ha tyckt att den var bra som Kurt till exempel. Men då kom Gösta Bohman, ja, Kurt var ju duktig i reklamman. Då kom Gösta Bohman i sin båt med båtmössan och slidkniven på, och så stod det inget annat än Moderaterna, och den vann priset som årets bästa valaffisch alltså.
0: Men jag kommer ihåg den. Ja. Och någonstans så var det, nej, men det var väl, byggde väl på att man upplevde att Gösta var en väldigt genuin person.
3: Ja, exakt.
0: Han var rak, han kläckte ur sig hemska grodor ibland. Men han klarade sig alltid på något sätt, för han var den han var. Han, det så pudla som man gör idag, det var ingenting för Gösta.
1: Nej, men det, du,
0: det, och på något sätt så rann det av honom. Va? Jag minns att han pratade om, jag ska inte säga vad det var förresten, jag tänker efter. Men det var så, han var genuin och han kunde säga dumma saker.
1: Jag tycker absolut. Det ligger mycket i hans folkliga, vad man kallar honom för, kniven.
0: Ja, alltså det var jag tror att den här utstrålningen, hans äkta utstrålning kändes i den här bilden. Det var det som jag tror gjorde att människor också reagerade positivt på honom. Sen hade han ju kontroverser bland annat med min chef Britt Mogård som var skolminister under den första borgerliga regeringen. Men det kan vi ta någon annan gång.
2: Gösta Bohman var här ute på ett partimöte vi hade en gång. Då satt jag bredvid honom, på andra sidan satt Anna Stina Näckman då, som var gift med Lennart Näckman, dåvarande kommunstyrelseordförande. Och så sa jag till Gösta Bohman, måste jag erkänna att vi hade druckit lite vin allihop, inte bara jag. Då sa jag till Gösta, nu har du löpt hela linan ut och slutat som partiledare. Finns det någonting kvar som du är rädd för? Du kan få flyga ballong med mig om du vill. Och Anna Sten håller på att svimma på andra änden. Så, mycket intressant. Och sen hälsade han genom Stefan Kroberg så småningom till ballonghopparen Molin. Han vägrade hoppa. Han trodde till att han skulle kastas ut i ballongkorgen. Jag är mycket förtjust i Gösta Bohman, måste jag säga. Men jag har ju hört också att han körde ju över folk till tusen om rättade partiprogrammet efter Gösta ibland. Var det så?
0: Jo, så var det ju. Men det handlade ju naturligtvis också om att det fanns en slags underdånighet som jag inte förstod. Jag tycker inte någon ledare mår bra av underdånighet nämligen. Jag kommer ihåg så väl en händelse när jag var politisk sekreterare på riksdagen, för riksdagsgruppen. Och så satt jag med våra människor som satt i kulturutskottet, och så var det någonting som jag hade väl skrivit något förslag då, och då blev de så tveksamma, så ja, men kan vi tycka så här och hur är det, vad säger Gösta? Ja, men gå in och fråga Gösta då, sa jag till någon. Nej, men det kunde man inte. Så, då går jag in och frågar, sa jag. Och Gösta satt på sitt rum, jag knackade på. Och så sa jag så här, håller vi på nu och diskuterar den här motionen och resonerar, och det här är vad vi skulle vilja skriva så här. Och är det okej? Nu tyckte inte Gösta att det var okej. Så jag argumenterade ju en del för det där naturligtvis, men man får ju ge sig liksom efter ett tag. Och så gick jag tillbaka till riksdagsmännen och så sa jag att nej, så här tycker Gösta att vi ska skriva. Och då tittade de på sig att du vågade. Och då blev jag så förvånad. För jag tänkte så här, hur ska Gösta kunna veta att det tänks nya tankar och andra tankar om ingen vågar ta upp det med honom? Om man redan på förhand har sågat sin egen idé, så kan man ju inte jobba.
2: Nej.
0: Och det var han hade ju en oerhört stark ställning i partiet. Det var naturligtvis det, eller folk kanske hade stångat pannan blodigt tidigare, inte vet jag. Men det fanns kanske lite grann en feghet eller anpasslighet i detta som jag inte tyckte hörde hemma där. För att en god ledare måste också få in alla synpunkter som rör sig. Annars kan man trampa väldigt fel. Eller det kan bli mänskligt fel. Det kan bli mycket som blir fel om man inte har en öppen kommunikation.
2: Det var ett fantastiskt bra avslutning på den här intervjun med dig, Ingela. Jag tror vi har en skiva till, vad ska vi köra, eller?
0: Ja, vi kan ta en skiva till. Det är ju så att kommunisterna, som de hette förr, hade väldigt bra sånger. Och det hade både, jag lyssnade ju mycket på Mikael Wiehe och Björn Afzelius och Hoola Bandoola och sådär på den tiden. Men jag skulle vilja sluta med en sång som Björn Afzelius sjöng in mot slutet av sitt liv. Han gick ju bort väldigt tidigt också. Och den heter Ljuset.
2: Jaha, vad trevligt. Den har jag aldrig hört. Då tror jag att vi avslutar. Tack så hemskt mycket för den här intervjun.
1: Jättespännande. Tack för att du kom.
0: Okay. Tack.

Ja, du har lyssnat till ytterligare ett program i serien Björnes magasin i radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tack för det.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

when you did that to me. I knew somehow this

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Dags då för lite ny trevlig musik i programmet som heter Veckans Färskingar som du hör här i Radio Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för sändningen.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Det var 1990 som Nick Cave hade en stor hit med I Promise Myself, som nu tagits upp av svenska gruppen Da Bass, och den inledde veckans färskningar idag. Mycket välkommen hit, Åke Stentoft heter jag som valt dagens musik, och vi fortsätter med Alyssa Michaela och hennes låt Born in Boots.

Wicked Little Tango med Scarlett. Ska man tro bettinglistorna inför Eurovision Song Contest så kommer Danmark trea. Och det med låten Innan vi går hem, eller på danska då, För vi går hem. Sjunger, det gör Sören Torpegard Lund. Mm.

tre alltså på bettinglistan inför Eurovision Song Contest, Danmarks bidrag, För vi går hem med Sören Torpegard Lund. Storfavorit till vinsten det är Finland, medan Sverige rankas som nummer 7. En som inte alls är med i Eurovision Song Contest är countrysångaren från Texas, Mark Winston Haggard. Istället sjunger han för oss Neon Light.

Neon Light med Mark Winston Haggard. Miley Cyrus med låten Younger Jew kom ut i mars, men nu finns en ny version där Miley får sällskap i sången av countrysångerskan Lainey Wilson. Riktigt bra är det här, tycker jag.

Younger You med Miley Cyrus och Lainey Wilson. Och vi tar och testar en duett till, och också i Horses and Divorces är det kvinnliga sångerskor som vi får höra. Det är åttafaldigt Grammy-belönade Kacey Musgraves som sjunger tillsammans med Miranda Lambert, också hon en Grammy-vinnare. You

Horses and Divorces med Kacey Musgraves och Miranda Lambert. Brulle nu, och det är 13 år sedan han släppte musik på svenska. Men sent i år kommer ett svenskspråkigt album med Brulle, jag tror det någon gång i november ska komma. Och här är första smakprovet från den skivan. Låten heter Jag vill, jag kan, jag ska.

Brolle med Jag vill, jag kan, jag ska. Det blir ju alltid en enorm uppmärksamhet när The Rolling Stones släpper ett nytt album. Det har gått 3 år sedan deras senaste, men nu den 10 juli är det dags för nästa. Och här kommer den första singeln från skivan. Låten heter In the Stars.

In the Stars med The Rolling Stones. Och ett dansband är det som står för veckans gammelfärskning idag. Michael Learns to Rock heter de, och riktigt stora var de på 90-talet. Genombrottet det kom 1992 med The Actor, som bland annat var etta på trackslistan här i Sverige.

0: The Actor med Michael Rönnstedlock var veckans gammelfärsking här i programmet som heter Veckans färskingar. Jag heter Åke Stentoft och tack så mycket för att du har lyssnat på oss. Om en vecka är tillbaka igen. Ansvarig för sändningen det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.